0: سلام و عصر بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. امیدوارم که هر جا که هستین خوب و خوش باشین. شما ما را روی موج 103.4 مگاهرتز میشنوین و خوشحال و خرسند هستم که امروز در استودیو تنها نیستم و آقای محمد سلیم مقیمی را داریم امروز در برنامه، یکی از شناخته ها و پیشکسوت های خبرنگاری و بحث رسانه ها. من خیلی خوشحال هستم که امروز شما با ما هستن امروز عصر و درود میگم شما را، خوش آمده.
1: سلامت باشیم، سلام با شما خانم نوری و سلام به همه شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. تشکر از دعوت شما، خوشحال هستم که فرصت مهیا شد تا لحظات حالا در آلمان در یک رادیوی آلمانی اشتراک بکنیم و هم بخش نشرات فارسی که برای ما واقعا تجربه خوبیه و دقیقا مر امروز که به رادیو آمادم میبره به سالهای دانشجویی و از زمانی که ما تازه خبرنگاری رو شروع کرده بودیم و همزمان در دانشگاه ایراد که درس میخوندم یک بخش کار مایی بود که باید میرفتیم به رادیو کار میکردین و سلام به شما و همچنان سلامی به بیننده های عزیز ما که برنامه ما رو میبینن و خواستیم که این برنامه رو ثبت کنیم که یک نسخه هم در یوتیوب پخش بشه و دوستام هم در واقع ببینم. تشکر.
0: زنده باشین. من هم خوشحال هستم و آقای مقیمی خیلی ها شما رو میشناسن، خیلی ها با برنامه اخیر شما ای که با شهروندان افغانستانی های موفق اروپا دارین مصاحبه میکنین و برنامه میریزین و برنامه درست میکنین، شما رو از این طریق میشناسن خیلی از زمان هرات، ولی دوست دارم یک کوتاه اگر یک بیوگرافی داشته باشین آقای مقیمی کی هست، از کجا میه؟ اکثرا شما رو میشناسن ولی خب شاید شنونده های من شما رو نشناسن و اگر کوتاه یک بیوگرافی از خود خبر ما بگه.
1: سلامت باشم. با اشته سخت بوده، من همیشه در جایگاه قرار میگرفتم که میپرسیدم از مهمان ها خواه و اینا و امروز خودم در جایگاه مهمان قرار دارم که بعد پاسخ بودم، چون همیشه
0: جای افتخاره برای ما.
1: خواهش میکنم. خب من خب نام سلیم مقیمیه و متولد هراتم.
0: بله.
1: در واقع در هرات بزرگ شدم، تولد شدم، مکتب در هرات خواندم و افتخار از دیشتم که از لیسه انقلاب اسلامی هرات فارغ شدم و بعد از او که خب بالاخره مو شوق و علاقه که داشتم برای ادامه تحصیل در افغانستان در امو زمانی که بود و امو چانسی که بود با تلاش و ریاضت خیلی فراوان و سپری کردن آزمون کنکور افغانستان با یک نمره خیلی خوبه به دانشگاه هرات کامیاب شدم. سال 2013 بود فکر کنم که 2014 شروع شد فاکولتیم و ژورنالیسم و ارتباطات جمعی خواندم در دانشگاه هرات و از دانشگاه هرات سال 2017 بود فارغ شدم و همزمان با او خب حالا دوستایی که برنامه میبینن یا میشنون حتما شناختی دارن با گزارش هایی که من در هرات میساختم، چی بخش خبر کار میکردم، گوینده اخبار بودم، گوینده برنامه اجتماعی و سیاسی بودم و همچنان در کنار از او گزارش های شهری ما باعث شد که بالاخره بیشتر شناخته بشیم و
0: بله.
1: تعدادی از عزیزا کارام به دل اینا بشینه و ای افتخار نصیب می شد که در واقع بیایم یک بخشی از فرهنگ افغانستان اراتر معرفی بکنیم و یک پول ارتباط شد بین افغانستان و کشورهای غربی، چون خب ماواره بود، مردم می دیدن، ولی بس سوشل میدیا و رسانه اجتماعی که همه گیر شد مثلا یوتیوب یادم هست من گوینده اخبار بودم و در استدیو کار میکردم، بیشتر یک روز مسئول تلویزیون آریانا ایراد که یادشان بخیر فاجان احمدی اگر برنامه رو میبینم سلامی هم عرض میکنم خدمت اینا، گفتن که از مرکز گفتن که تو باید بری گزارش های شهری کار کنی و در کوچه و خیابان بری با همه مصاحبه کنی و اینا. من گفتم که خب یعنی چی؟ من نمیرم. به نوعی مخالفت کردم با این قضیه و گفتم که من چون خبرنگار استودیو بودم بیشتر خبر میخوندم با سیاسیون چرا سیاسی مصاحبه میکردم و اینا، بعد فکر میکردم که شاید خیلی جالب نباشه و یک ما رفتیم ما شروع کردیم گزارش های شهری و خب من افتخار عزیز داشتم که اولین شاید باشه گفت اولین کسی بودم در هرات که می سبک ما کار کردیم گزارش های شهری از کابل شروع شد و باز ما در هرات شروع کردیم که رفتیم کوچه به کوچه پس کوچه به پس کوچه هرات معرفی کردیم و اینا که پخش شد در یوتیوب اصلا با یک واکنش مواجه شدیم که اصلا انتظاری نداشتیم. یک عجم سیلاسای از پیام ها از سراسر دنیا برای خب که ما کلا فراموش کرده بودیم که ما چیزی حدود 7 میلیون مهاجر افغان داریم در کشورهای غربی و مختلف دیگه، حالا از ایران و پاکستان و اروپا و آمریکا و استرالیا بگیریم بریم اوت جلو، و یک عالم پیام مثبت و اینا خیلی استقبال خوب شد، حتی فراتر از اون زمانی که من خبر میخوندم و همه روزه بالاخره سرویس خبری 5 عصر آریانا رو دوستانی که مستظر بودن بیاد دارن که خیلی بیننده دیش خیلی محبوب بود، از اون هم بیشتر فراتر رفت و فهمیدم که در رسانه و در خبرنگاری همه بخشای ارزشمند، چی شما نویسنده باشیم، چی شما در استودیو کار کنیم، چی در میدان، و کاری که شما در میدان میکنیم، کاری که ریسرچ میکنیم، در دل ماجرا با مایک میریم، با کامرا میریم، خیلی کار مهم و با ارزشه و شما از دل واقعیت ها میریم صحبت میکنیم. و سبک کارم طوری بود بدون هماهنگی که هم کامرا رکورد میشد، مثلا نیم ساعت یک ساعت ما دیگه فرض مثال میرفتیم داخل جاده لیلیمی کامل میرفتیم معرفی میکردیم یا بناهای تاریخی ایراد به موشکل، و امیت شد دیگه رفت و پیش رفت و اینا، و بعد اون مسیر رو البته خیلی همی کریر خور که سعی میکنم خیلی می کار کردم به بخش های مختلف. خب تلویزیون آریانا کار میکردم، خب شروعی من از اینجی شد، از رادیو شروع شد که من یادم از سال 2014 صنف اول فاکولته که بودم، از این هفته اول با یکی از صنفی ها رفتم به یکی از رادیو محلی ایراد که اصلا من مایک ندیده بودم نمیشناختم و تجربه رادیو صدای مردم بود یادش بخیر، و با اخبار ورزشی شروع کردم. باز یک دو مونجی بودیم، باز رفتم سال 2014 شد آمادم به یک از رسانه‌های محلی، یادم از جام جهانی گزارش دادم، گزارشگر ورزشی بودم بله، و باز به ادامه از او باز به یک رسانه محلی دیگه بود اونجا رفتیم تلویزیون چکات، برنامه به نام شهروند خبرنگار شروع شده بود که تست مجری میگرفتن، منم صنف اول بودم، من هیچ تجربه ام نداشتم ولی شدید علاقه داشتم، و از بین خیلی از مجری‌ها به مو زمان من انتخاب شدم، حتی کسایی که ژورنالیسم خوانده بودن فارغ شده بودن تجربه داشتن، و این چانس مهیا شد و او برنامه هم خیلی محبوب شد در هرات در اون تاریخ و زمانی که بود و اون زمانی که پیش میرفت، ما لایف هم داشتیم و اینا. بعدی که این شد که تا صنف 3 رسیدم، بعد فرصت کار در تلویزیون آریانا بود. خب طبیعیه که شما در مسیر حرفه‌ای خود دوست داریم بریم دیگه پیش بریم بالا، بریم به رسانه‌های پر مخاطب، به رسانه‌های مسلکی تر، و چانس ازی شد که با آریانا کار کنیم و من صنف 3 فاکولته بودم که آریانا من استخدام که در حالی که تلویزیون آریانا و همچنان طلوع و رسانه بزرگی که در افغانستان در سطح بین المللی نشرات داشتن خیلی سخت بود وارد شدن به اونا
0: بطن.
1: و خب من چانس برای من مهیا ساختن و من تلاش کردم که اونا رو ناامید نکنم، و بعد دیگه آمدیم آریانوم 4-5 سال بودیم و باز داستان و ماجرت اینا شد. ببخشید که من شروع کردم، شما مگر من
0: نه خواهش
1: متوقف کنیم
0: شما زیبایه. اصلا کسی که داخل رسانه حالا صوتی تصویری هرچی کار کرده باشه، وقتی که به نخره مهمان از او کسی هست که حرفی برای گفتن داره، میزبان احساس خوشی به او دست میده. حال امروز طوری هست که من نمیفهمم من میزبانم یا شما،
1: فرق
0: هر دو نفر
1: بله یک مسیر و یک حرفه
0: دقیقاً. و آقای مقیمی روزهای اول آلمان چطور بود؟
1: خب آمدن ما طوری شد، هرچه مطالعه در مورد اولین باری صحبت میکنم که امی سقوط جمهوریت و نظام یک شوک بزرگی بود که تقریبا نزدیک میشه من 5 سال میشه که سقوط کرده نظام و میلیون ها هموطن ما مجبور شدن که خانه و کاشانه خود ترک بکنن. این خبر بسیار بدی هست و بدی بود و اکثرا امی گروپ هایی که بعد از سقوط انتقال داده شدن به کشورهای غربی، حالا فرق نمیکنه چه آلمان و کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و فلان، میشه گفت حداقل امی دوستا و همکارهایی که من میشناختم چی در رسانه چی در مؤسسات خارجی چی در دولت هیچ کدوم آمادگی از این نداشتیم که یک روز بیاییم، چون ما تحصیل کرده بودیم در افغانستان، زندگی خوب اونجا ساخته بودیم، همه چیز خوب، خانواده تشکیل داده بودیم، خانه خریده بودیم، حالا هر چیزی کار کرده بودیم و اینا، بعد هیچ آمادگی نداشتیم برای آمدن. و آمدن طوری شد که خب من یک سال طالبان هم بودم در افغانستان کار کردم، خب بنابر یک سلسله مشکلات دیگه نشد ادامه بدیم و خب مثل میلیون ها هموطن دیگه خود مجبور شدیم که ترک بکنیم خانه خود. و در این تایم خب خیلی شوک بزرگی بود آمدن با آلمان، چون من هیچ آمادگی نداشتم، حتی ذهنی هم فکر نکرده بودم که من یک روز بیام با آلمان، یا مثلا تلاش کرده باشم که بیام با آلمان یا حالا هر کشور غربی دیگه. چرا؟ چون من ای گپر از داخل آلمان فعلا میگم، یعنی فعلا با آلمان زندگی میکنیم، اقامت داریم، خب امی 3 سال تلاش خوبه کردیم که کمی با جامعه ادغام بشیم و هنوزم تلاش میکنیم که آدم درست و مفیدی باشیم به جامعه هم. خیلی تجربه سختی بود و شوک بزرگی بود، چون یک محیط نو، شما از یک جای میای، مثلا شغلی که میداشتم هر روز در بین مردم بودم، در بین اجتماع بودم و این خیلی برام خوشایند بود، بر علاوه که این رشته می بود خیلی خیلی لذت می بردم از کار. خوب مردمی که باشیم، شما آدم اجتماعی باشیم، یک دم میایم به یک جایی که نه محیط رو میشناسیم، نه زبان رو میفهمیم، نه با آب و هوای خود دارین و هر چی داریم شما ترک میکنیم، از دست میدیم، میایم از زیر صفر شروع میکنیم. واقعا سخت بودک روزای اول آلمان و ای که آدم در روزهای نخست به جای میرسی. این تجربه مشترک همه عزیزایی هست که مهاجرت میکنن یا پناهنده میشن بر دلیلی که احساس بسیار پوچی میکنه آدم در روزهای نخست و احساس بسیار بد داره. کم کم دیگه میبینی باید بپذیری، چون پذیرفتن سخته. حالا هر کس فرق نمیکنه که طرف فلو دکاندار بوده، به اونجا که تاجر بوده، خبرنگار بوده، فعال حقوق زن بوده، بله. هر کس، همه فرق نمیکنه، همه ما انسانیم و هر کس به دلایلی میای به اینجا و بله. من باور می است که هیچ مهاجری وطن خود، کاشانه خود و زادگاه خود با دل خوش ترک نمیکنه و یک سلسله دلایلی داره که مجبور میشه که ادامه حیات و زندگی خود را به یک جغرافیای دیگه بگذرونه. و خب به هر حال روزای نخست سخت بود، کما این که حال کمی عادت کردیم، حال کمک آسان تر شده، هنوزم متاسفانه سختی ها هست.
0: من یک پرانتز باز کنم. وقتی که انسان کشور خود ترک میکنه، حالا مهاجرت یا تغییر جغرافیایی، یک تغییر جغرافیایی تنها نیست.
1: بله.
0: شما از یک کشور میگذرین، عبور میکنین، از همه چیزهایی که در اونجا داشتن، خانه داشتن، کاشانه داشتن، کار داشتن، منی برای خود خوب بودین، از اون من عبور میکنین و این تنها من فکر میکنم تغییر جغرافیا نیست. تغییر یا گذشتن و عبور از یک من به من جدید هست.
1: واقعاً.
0: و این من جدید ساختن از او باز خیلی سخت‌تر از من قبلی هست.
1: واقعاً.
0: من قبلی در جغرافیایی به نام افغانستان ساخته شد، من قبلی کنار از او خانواده بود، من قبلی کنار از او دوستان بود، من قبلی کوچه کشور برای از او حکم مادر داشت.
1: بله.
0: حکم
1: زبان مادری بود از همه مهمتر.
0: از همه مهمتر، چقدر نکته خوب اشاره کردن، زبان مادری بود. و این من جدید، جغرافیا جدید هست، مردمان جدید هستن، نگاه ها زننده است، گاهن نگاه ها زننده است. حتی اگر در من جدید تو داخل کوچه ها میگذری، گاهی وقتا هموطن خود میبینی، اون نگاهی، اون شیرینی نگاهی که در وطن، در هموطن خود میدیدی، فکر میکنم در اروپا کمتر پیدا میکنی. با این تجربه تا حال برخوردن؟
1: یک چیز من اجازه بدیم اول توضیح بدم، چون محیط ها فرق میکنه، باور می اینه که چی از نگاه روانشناسی، چی از نگاه جامعه شناسی اگر به قضیه نگاه بکنیم.
0: بله.
1: وقتی آدم ها مهاجرت میکنن به اینجی، چون من باور می اینه، همیشه از من میپرسم دوستا یا در با افغانستان صحبت میکنیم با فامیلا و دوستا که میگم چگونه ای آلمان، زندگی آلمان چگونه ای اینا، من باور می اینه که اینجی کلن یک دنیای جدیدیه.
0: دقیقا.
1: و از خیلی جهت‌ها هیچ شباهتی با او جغرافیایی که ما تولد شدیم، کلان شدیم، کار کردیم، تحصیل کردیم نداره.
0: متاسفانه.
1: درسته همه ما انسانیم، فرق نمی‌کنه، انسانیم، خون ما یک رنگ و اینا، ولی تفاوت‌ها خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده. از آب و هوا شروع کنیم تا تفاوت‌های فرهنگی بسیار عمیقی که ما در او جامعه تا این جامعه داریم و عرض کنم خدمت شما تفاوت زبانی و مهم‌تر از او تفاوت فکری.
0: دقیقاً.
1: شاید مثال من غلط باشه، ولی مایی که از جهان سوم میاییم، از جغرافیای کمیشه اونجا جنگ بوده و ما یک اصطلاح جامعه شناسی داریم که میگیرم جهان به سه دسته تقسیم میکنن از نگاه جامعه شناسی: جهان اول، جهان دوم، جهان سوم. که کشورهای جهان سوم کشورهای عقب نگه داشته شده هم میگم بر اینا.
0: متاسفم.
1: یعنی چی؟ یعنی عمدن همیشه جنگ اونجی در دادن که اونجی عقب مونده باشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان بوده و ما چند نسل داریم که متاسفانه در 50 سال گذشته، در 5 دهه گذشته، همه نسل های افغانستان مجبور شدن که ترک بکنن و متفاوت بوده. اما میایم سر سوال شما که تفاوت اینجا چگونه‌ایه. طبیعتاً که ما یک خوشبختی خیلی بزرگی که داشتم از زمانی که به افغانستان بودم و برنامه‌های سوشال میدیا و یوتیوب و گزارش‌های رات کار می‌کردم، گزارش‌های شهری که خیلی خیلی به دل مردم شیشته بود و تماس زیاد مستقیمی داشتم، مثلا با آلمان، با بیننده‌ها و با عزیزایی که من می‌بینن و خیلی خیلی حرمت کردن برام، عزت کردن، احترام کردن و هر از گاهی دلم تسلا شد و حس نکردم خیلی قریبم به اینجا، چون میاد من از حداقل قبل از اینکه با آلمان میام شاید 300 تا 400 شماره واتساپ داشتم از آلمان با افغانای خود، مخصوصا مردم هرات و حوزه غرب، چون من حوزه غرب کار میکردم و تماس داشتم و روز که آمدم که خبر شدم دوستام آمدم، یعنی خیلی زیاد شد، بالای 100-150 تماس آمد بریم از شهرهای مختلف آلمان که به کجا هستی، خیلی خوشحال شدیم بیام و اینا، چی خدمت کنیم برای تو. و اعمالی هم هر جا میریم بطندارا خیلی خیلی احترام میکنم، حرمت میکنم و همیشه قدردان و سپاسگزار چیز هستم. اما در مورد از این که نگاه ها چگونه، خب اینجوگا شرایط به می شکله، میر میگذارم به حساب درک. زندگی در آلمان و کشورهای غربی برخلاف کشورهای شرقی ما خیلی فرق میکنه. آدم ها اینجا تامشم درگیر استرسن و یک حالت میخانیکی داره و مثل که شما کوک بشیم از صبح که باید بخزیم هم میگی درگیر برنامه ها خونن و صبح که باید میخزیم او کسی که کار داره مجبور عاجل پنگلیش و مدقیق به سر وقت بره به سر کار خو، اگه درس داره به سر کلاس خو، دانشگاه خو، کورس خو بره، بچه ها که نلگارتن یا کودکستان برن و مکتب برن. ما تو بارها شده که من دوست خو همسایه خو با داخل سرگ خونه بیرو شدیم از بس عجله دیشته یا او ترمین دیشته یا میرفته به سر کار وقت نکدیم دست بدیم خودیم. این صادقانه به شما میگم، من مگر عاجل میرفتم که مثلا به صنف خوب برسم یا به کار خوب برسم، او هم باید به اون شکل میرفته. زندگی اینجا به این شکله و متاسفانه او انتظاری که ما داریم که مثلا مثل افغانستان باشه و رفتارا و او صمیمیتایی که ما در افغانستان داشتیم متاسفانه اینجا امکان نداره به نحوی. شاید هم امکان داشته باشه، خب طبیعتا اینجا میبینیم که آدم ها چقدر استرس دارن، چقدر مشکل دارن و اتومات روز به روز آدم باور میینه که در آلمان و در این کشورها اتومات گوشگیر میشه آدم،
0: افسرده
1: و طبیعیه که افسردگی هم هسته، چون فشار درس، فشار مهاجرت و تو رو مایی که شما جایگاه خور از دست دادیم خود شما، نه هر روز که مثلا هر روز ناخواسته فکر میکنیم به او که من مثلا به افغانستان بودم، من شغل داشتم، کاروباری داشتم، اعتباری داشتم، بعد اینجا مدام از زیر صفر و یک مشکل کلانی که هسته به رشته‌های تحصیلی مختلف و مخصوصا بس سن. مثلا شما اگر اینجا تولد بشیم خیلی چانس بیشتر برای موفق شدن، ادغام شدن بهتر داریم، چون میریم کینلگارتن میریم یا کودکستان میریم، مکتب میریم، دانشگاه پانتون میریم یا آفسپیلدونگ میکنیم، اگر رشته کارآموزی میخونیم بیتر ادغام میشیم. ولی از یک سنی که مثلا بالاتر بشی وقت از زورم نداری که تو مثلا مال برم، هرچند پیر نشده من از میشه که درس خوند و ادامه داد، ولی شرایط زندگی خانواده اینجگا در خود افغانستان اجازه نمیده باید کار بکنیم و به او خاطر خیلی آدم زیر فشار است، چند جهت، از چند جبه، یعنی تو باید به چند جبه بجنگی، زبان بخونی، خانه پیدا کنی، مسیر شغلی خوب پیدا بکنی، به خانواده خوب برسی، به تربیه اولادا خوب برسی،
0: خود خور پیدا کنی،
1: با خاطرات گذشته خوب کنار بیایی و همه روزه تو در جنگ اینجی. شاید دوستان ما که برنامه را از افغانستان میبینن، شاید من میتونم تصور داشتم وقتی در افغانستان بودم، ولی باید آدم بیای اینجوری زندگی کنم. من همیشه میگم که آلمان نمیشه، هرچی آدم بیای توضیح بده در مورد سختی‌های و در مورد خوبی‌های، چون ما آسنی هم داره، ما عیبی هم داره، هرچی شما توضیح بدیم تا خودر زندگی نکنیم، یا امو ضرب المثل معروف میگه کسر میتونی قضاوت بکنی که با کفشای را رفته بشی. و آل آدم از دل وطن دارا خو میایه که سالها مدوستای زیادی در آلمان دارم که 30-40 سال میشه که با آلمان هستن، چی سختی های پشت سر گذاشتن و دوری وطن، هنوز خو فعلا شرایط کمی بهتر از بعضی جهات ها که ارتباطات هست، آدم میتونه با فامیل، پدر، مادر خود تماس داشته باشه، صدای نور بشنوه، تصویری نور ببینه. خیلی وطن دارا ما که 40 سال پیش آمدن در می آلمان بسیار با سختی های زیاد مواجه شدن و ولی خدا رو شکر که میبینم به هر طرف هم وطنای مادری کشورم با وجود سختی ها از دست دادن وطن، خانواده، ولی خربه ساختن به اینجی و با افتخار زندگی میکنم که چیز خیلی خوبه.
0: آقای مقیمی، همه ای همه ها باعث شد که شما دنبال افغان های بالاخره حالا به نوعی کسایی که خودتان استن در این جامعه ادغام کنن و بتونن خودر به نوعی در این جامعه به نوعی بتونن که جا بندازن، دنبال اونها رفتین، افغانهای موفق دارین به جامعه نشان میدین، همه
1: باعث شده؟ بله بله، چند دلیل داره. اول خب اجازه بدیم یک توضیح بودم، چون سوال ها زیاده برای من میایه.
0: بله
1: دوستا فکر میکنم که من از روزی که به آلمان آمدم کارم فقط یوتیوب و سوشل میدیا هایه. نه من فعلا این کار به عنوان یک رسالت شغلی انجام میدم.
0: بله
1: یعنی برنامه هایی که میسازم، به شهرهایی که میرم، وقتی که میگذارم، اول خواهش خواه علاقه منه، مسلک منه و دوست دارم بدون حتی هیچ سود مالی کار کنم، چنانچه سالها کارم بکردم. برای من هرگز اولویت اول من هیچ وقت نبوده پول، که من بخاطر پول حتما برم یک برنامه بسازم. اما تو دلی رفتم با قلب پاک و دوستایی که خودم کار کردم این چیزا میفهمن. و امو رسالتی که خوندم، ما وقت ژورنالیسم خوندیم، ژورنالیسم روزی که شما فارغ میشیم مثل تپ و چند رشته دیگه شما سوگند نامه داریم که سوگند میخوریم و تعهدی که به رشته خود داریم.
0: نه.
1: شما مگر سوگند بخوریم وفادار باشیم. یک چیزی هست که خب زبانیه یا دست خود برو امو کتاب مقدس و قرآن شریف میگذاریم، میگیم که سوگند که ما دروغ نگیم، پروپاگاندا پخش نکنیم و صادق باشیم به رشته خود. من قلبن امو تعهد بیشعار دارم و به هر جا باشم. کاری که من فعلا میکنم، شغل من نیه که من از اون مثلا منبع عاید و زندگی من تامین کنم اینا باشه، یک بخشی از اوبی و سرگرمیم هم هست و تایمایی که آزاد باشم میرم مثلا متوای میسازم. یک مثلا. مسئله دوم ای که خب نرماله که ما یک مشکل کلانه که داریم، خیلی خوب شد که امروز میتونیم اینا رو توضیح بدم، هیچ وقتی فرصت مهیا نشده بود. متاسفانه واقعیت جامعه مونه که ما به دلیل سالها جنگ مردم ما از تحصیل و علم دور ماندن و آمار سازمان ملل هم هست که بالای 80% مردم افغانستان متاسفانه که بیسوادن و این بیسوادی و عدم آگاهی متاسفانه باعث شده که ما امو دانش رسانه‌ای هم یا امو سواد رسانه‌ای هم نداشته باشیم. شما در اخبار آلمان و در اخبار کشورهای غربی میبینیم که همیشه تصویری که از افغانستان پخش شده، یا بسیار معذرت سگ جنگی بوده یا یک خانم خود چادر برغه بوده که یک نفرم با چوب لط میکرده، یا امو تصویر معروف راکتی که به بوتهای بامیان میخوره امو چیز بوده. یعنی افغانستان یعنی ای برای خارجی ها ای نشون داده شده. من کاری که میکنم، البته کارم شاید 10 نفر بیننده داشته باشه، مگه برو 2 نفرم تأثیر گذار باشم، من افتخار میکنم برای کار خود. موازنر در رسانه ها و توازن خبر رعایت نمی کنن. مردم ما باید آگاه باشن، بفهمن که اگر یک افغان مثلا در آلمان یک جرم را انجام میده، میبینیم پر میشه فضای مجازی.
0: بله.
1: خود ما افغانا در اول میاییم این خبر دست به دست میکنیم و میزنیم به تا سر خود خو. بله جرم هر کس که جرم هم میکنه، در تعریف قوانین بین المللیه که جرم یک عمل شخصیه.
0: دقیقا.
1: او هیچ ربطی به توی افغان نداره. تو به اینجا داری مالیه میدی، کار میکنی، درس میخونی، هیچ آسیبی هم به کسی نمیزنی و هیچ کس نباید این نگار داشته باشه که شما افغانا، چون جمع بسته میشه همگی میگم شما هم مردم مجرمی، مردم بده.
0: نه.
1: به او دلیل من حداقل تلاشم اینه که برای مردم خمایم امی مفهوم انتقال بدم که مردم عزیز، درست اگه یک جنایت انجام میشه که جرمای جنایی شما، بریم اخبار بیل در بیل آلمان رو بخونیم، CDF رو بریم بخونیم، صدها جرم خود آلمانی انجام میدن ولی بولد نمیشه در کشور. یک مهاجر میای حالا از هر کشوره، فرق نمیکنه، از افغانستان باشه، از ایران باشه، از مراکش، از هر جمعه باشه، اون میان بولد میکنن و سیاستمدارا ایر به عنوان یک ابزار استفاده میکنن که ماجرا بدن، ماجرا باعث خرابی کشور شدن. در حالی که مثلا شما در سیاست آلمان و آماری که میبینیم 20 میلیون مهاجر زندگی میکنه، 23 میلیون امیت یک چیزی.
0: بله.
1: و شما عمالی بریم که بم هر جو سرچ کنیم آمار جرایم جنایی، شاید 15% در طول سال مهاجرا نقش داشته باشتم یا 20%، 80% دیگه خود میزبان هایند که می اتفاقات میفته و مردم فرو رفتن در یک اشتباه بزرگ رسانه‌ای، یک چیزی که رسانه اونا رو جهت داده، رفته به اون جیوهی باور به اونا به اصطلاح به او باور به اونا بقبولانده که شما مردم بدین، افغانا بدن، ترکا بعدن، عربا خرابن، فلانن، ایسارن. امی اگه اتفاق میفته میبینیم که کل رسانه‌های آلمان پر میشه.
0: دقیقا.
1: ولی به می مدت دوستم میشه که البته بیشتر از اون به طول سه سالی که با آلمان هستم متایمایی که وقت داشتم به اونجا رفتم مصاحبه کردم، آنقدر ما ماشاءالله در آلمان افغانای موفق داریم
0: بسیار.
1: از دکتر صاحب بگیریم که ما دکترای بسیار موفق و ورزیده داریم، حتی دکتر داریم که اینجی مدال افتخار دریافت کرده.
0: عالی.
1: در سطح کل آلمان جراح داریم که مدال افتخار دریافت کرده، ورزشکار داریم، مثلا ندیم امیری داریم، یک بچه مهاجر ال افغانستان
0: ستاره.
1: که اینجی آماده ستاره ای که حتی در جام جهانی دیدیم پاس گل باعث شد که آلمان یک پله بره جلوتر.
0: دقیقاً.
1: و حتی در بوندستگ آلمان یکی از نمایندای پارلمان آمد گفت که یک بچه مهاجر افغان پاس گل داد و یک بچه مهاجر کرد و ترک گل زد و آلمان برد به یک پله جلوتر. و امثال از این تجارت پیشه داریم، وکیل داریم به این جگا، بزنسمنای بسیار خوب داریم، امی هر بخشی که بگیم به شهرهای مختلف، موتر فروش، هر بخشی که بگیم افغانای بسیار موفقی داریم. اگه شما فرض کنیم اگه بیام برای حساب قضاوت بگذاریم امی گلاسه، اگه امی گلاس 100% آب باشه، شما 20% بگذاریم به حساب جرایم و او جنبه منفی یک جامعه، 80% دیگه جامعه ما در آلمان میر به یقین میگم که آدمی سبی، آدم درستن، آدم های تحصیل کرده این، اما به بیترین فاکولت های آلمان درس میخونم افغانام، به بیترین شرکت ها و بزرگترین شرکت ها شفن. من با آدم های مصاحبه کردم که مثلا به یک شرکت کار میکرده یک بچه افغان که اینجا تولد شده، درسی رو خونده، زحمت رو کشیده، که بسته کارمندای آلمانی زیر دستی بودن.
0: عالی.
1: و صدها شرکت هست که افغانا مدیریت میکنن. اینا باید دیده بشه. برای چی؟ برای توازن. برای توازن در افکار عمومی. افکار عمومی رفته به یک سمت غلط با باورمه. و اینا دستاویزی میسازن سیاستمدارا که ابشیبونگ شروع کنن، اخراج شروع کنن.
0: متاسفانه.
1: و حتی مثلا در این پروسه اخراج افغان ها چند روز پیش با یکی از مقامات قنسولگری های افغانستان که قبلن بودن صحبت میکردم، پروسه طوری هست که هیچ وضاحت نمیدن، در حالی که اینجی ماینون فرای هایت هست و کشور بر اساس دموکراسی آزادی بیان هست. امی کسایی که شما دیدین در امی اخبار یک جایی که مثلا هفته 200 تا پرواز میره به افغانستان، بیاریم امی لستای اینا، جرایم اینا رو بیاریم برای مردم بگیم که چی جور میکده که میری به اونجا. آدم های بیگناهی هم دارم اخراج میشن.
0: من هم شنیدم. بله.
1: و این توازن نیه، مردم باید بدانن، آگاه باشن. و مهمترین چیز همیشه پیامی که من در صفحات اجتماعی که دارم برای هموطنای خود گفتم این که مردم، ما نباید خود ما بیایم به تسرخو بزنیم. بله، یک هموطن ما آمده جرم میکرده، ما طرفداری از اون نمیکنیم، نمیگیم که نه افغان مون خیر باشه، ما از اون حمایت میکنیم، خوب کاری کرده، این نمیگیم. هر جرمی، هر جنایتی، هر کس به این دنیا که هست محکمه قاضی بره پاسخ بده به او و به کس دیگه ربطی نداره، هر کس مسئول جرم خود خونه. یک مسئله دومی که ما نباید در سوشل میدیا خود ما روز به روز می خبر بگیریم، دست به دست بچرخونیم،
0: هی بولت میکنیم،
1: هی خود ما کلون میکنیم. خب کرده خب هر کشور میکنه،
0: خبرهای خوبم هست، خبرهای خوبم هست.
1: اما برعکس این قضیه چیزی که شما گفتیم، اخبار خوب خیلی ما کمتر میایم به او میپردازیم. و ای که این برنامه رو شروع کردم، این ایده یعنی واقعا دور از انتظار می بود، اینقدر استقبال شد و مردم خیلی خیلی خوش نامد و ما به می یکی دو ماه اموتای ما آزاده که آخر هفته درسام نبود و اینا، می رفتم به شهرهای مختلف، مثلا هامبورگ، فرانکفورت، دارمشتات، حالا به شهرهای مختلف آلمان، راه خیلی دور مثلا 700 کیلومتر من به خاطر یک مصاحبه میرم، با بس بر میگردم و در این تایم از خواب خوبه زدم، از خیلی وقتا از مسائل کاری خوب وقت گذاشتم برای از این کار و خیلی خوشحالم از این جهت که اول خب من از اینجا قدردانی میکنم از تمام عزیزایی که با اونو برنامه داشتم، فرصت مهیا کردن، افتخار دادن که من با اونو برنامه داشته باشم و از جهتی هم این ذهنیت در حال شکل گیری و ساختنه، چون ما و شما باید امی کار خبرنگار و رسانه اینه که افکار جهت بده.
0: بسیار.
1: و تا حد موفق بودیم و برنامه‌ای که ساختیم تا حد تونست برای جامعه خود ما در واقع ذهنیت‌ها رو عوض بکنه.
0: بسیار عالی، امیدوار هستم که در ادامه بتونه حالا جا جامعه آلمانی را متقاعد کنه که 100% میکنه
1: انشالله.
0: و در کنار از او خب وقت شما می دیدم مثلا مصاحبه که با همون همکار یک مسئول روه داشتن
1: در بله.
0: اونها بیشتر کارمندان آلمانی بودن و خود بله. اینا فکر میکنم
1: بله.
0: خان بودن و خب اینها میبینن وقتی که شما داخل اون محیط میشن و دارن بالاخره برنامه میسازن میفهمن افتخار میکنن که ما حالا گرچه مهاجر داریم زیر دست از او کار میکنیم و اینا بله. همه افتخار هست به قول شما. چرا مسائل حالا به نوعی جرم و جرایم ما هی بولد کنیم
1: دیمان.
0: کسی مثل شما اومده کار زیبا رو میکنه و خیلی قشنگ
1: است. زنده باشین. سلامت باشین.
0: اما در لابلای همه برنامه‌هایی که در این چند مدت ثبت کردین کدام برنامه تانسته که شما رو واقعا به فکر فرو ببره که این جوان افغان ما یا این هموطن افغان ما اصلا برای ما باور نمیشه که در این کشور با همه سختی ها با همه این بالاخره چالش ها تانسته که خود رو به این پله برسانه؟ این رقم کسی بوده که واقعا اصلا از باور شما خارج بوده باشه؟
1: من یک چیز بگم، اول خواب با احترام به تمام عزیزایی که من خود اینو برنامه دیشتم، بیایم مثلا مقایسه کنیم. یک آدمی که در کشور از روزی که نطفه ما در افغانستان در 50 سال گذشته بسته میشه، در شکم مادریم، در کشور سقوط نظام، بمباران، مهاجرت، فقر، نبود امکانات، شما یک آدمی که در او جغرافی تولد میشه تا یک آدمی که در آلمان، کشوری که حداقل بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز ثبات سیاسی داره، ثبات اقتصادی داره، ثبات آموزشی داره، یک نظام واحد داره، مردم در سطح فرهنگی بالای قرار دارن، حداقل بعد از جنگ جهانی دوم و باز تا آلمان دوباره احیا شد، حداقل همین قدر بوده که همیشه مکتبا باز بوده، فرصت‌های تحصیل بوده، کار بوده، اقتصاد بوده، دارو بوده، درمان بوده، همه چیز بوده. فکر کنم شما یک بچه مهاجری که از دل جنگ با یک عالم ترما، با مسیرهای وحشتناک قاچاقی که اصلا با زبان نمیشه توصیف کرد که با چی مشکلاتی به اینجی رسیدن، سالها بی سرنوشتی در کمپ، سالها بی سرنوشتی در هایم و نداشتن مدرک، بارها رد شدن، بدهکار شدن، ای به چی که میایه از صفر یا مکتب میخونه یا حتی مکتب نمیخونه، اینجی زحمت میکشه، تلاش میکنه، از یک آلمانی که در کشور تولد شده که تال او جنگ ندیده به چشم خود، فقر ندیده، گرسنگی ندیده، ای که دارو به خانه او نباشه او اصلا ندیده، اگه مریض هم شده آمبولانس آمده در خانه او برده، شما فکر کنیم این دو تا رو مقایسه بکنیم امتیاز به کی میده؟ یک بچه که از دل جنگ تو رو ما مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی میای به اینجا که خرم سازه، یا او کسی که این همه فرصت دیشته؟
0: دقیقاً کسی که نداشته.
1: و فکت اینه، خب باورم اینه که فکت اساسی اینه که امتیاز باید به ای بچه مهاجر داد که ای بچه مهاجر فرق نمی کنه از افغانستان یا از هر کشور دیگری خور رسونده به اینجی از این امکانات به تایم کم استفاده کده، باید استاد شمبری و کف بزنیم بگم بارکلا تا آفرین که تو از مالکان و صاحبان این کشور هم که فرصت از دیدشتن رشد کنن و پیش برن بالا برن، تو بیشتر رشد کردی. امروز مثلا فیرما داری، شرکت داری که خیلی زیر دست تو کار میکنن و ای افتخاره. ما به باور ما همون یک ضرب المثل داریم که میگه هر کی آب از دم شمشیر خورد نوشش باد، و ما باور اینه که هموطنهای ما که در کشور حالا فرق نمیکنه از این یک دکان خورد بگیریم لیبنس میتل تا یک موتور فروشی که مثلا میلیون ها یورو پول به داخلی نه
0: بله.
1: همه ارزشمنده، همه تلاش ها ارزشمنده. چرا؟ چون جغرافی های نویه، شما نه با هوای کشور آشناییم، نه با زبانی و نه با فرهنگی، و با یک چمدونی میاییم به این جگاه اصلا نمیفهمیم، میمیتیم میاییم فقط بعد 15 سال 20 سال به اینجا مالک خانه میشیم، زندگی میشیم، تحصیلات عالی میکنیم، حتی برای این کشور افتخار میآفرینیم، مثل ندیم امیری و صدها ورزشکار دیگه ما و رشته های مختلف داریم که در تیم های ملی آلمان مثلا کشتی، خیلی از رشته های ورزشی که افتخار می آفرینن و پرچم کشور را در سطح کلان بلند میکنن، و از همه مهمتر همین کش...

0: سخت و دشوار ماجرا میکنن
1: میکشون. دقیقا.
0: و اگر امو اصطلاح معروفی است که میتون رو کراس بگیم، اگر منفعت مهاجر به یک کشور نداشته باشه، امی به تا روما و شما ما ندیدن که برای ما اینجا قبولی بدم، خونه بدم، کورس بدم و چند سال پول بدم. خب طبیعیه که ما یک دوری نرماله به یک کشور که 4-5 سال طول میکشه تا شما ادغام بشیم، زبان بخونیم، مسیر شغلی شما دیگه، باز یک عمر شما به اینجا کار میکنیم، کار میکنیم، کشور رو آباد میکنیم و ضمن از او شما ماهانه پول میدیم به ازای زندگی که اینجا داریم. شما 40% ماهانه مالیات میدیم، 30% مالیات میدیم به کشور، یعنی پول میدیم که مثل که اقامت بخریم یا با یک هتل باشیم، پول میدیم شما به اینجا که باید زندگی بکنیم و اینا. یعنی معامله برد بردیه، هم مهاجرا سود میکنم هم خود دولت میزبان. که ما به این باور نباشیم که اول میگم میشه، با بسیار با تاکید جمله میگم که برداشت اشتباهی نشه، که قدردان جامعه هستیم و باید باشیم که این فرصت رو دادن، ما رو پذیرفتن و در ثانی اینا باید قدردان باشن، چون مهاجر هم اینجا زحمت میکشه، مالی هم میده و با سختی های زیادی پیش میره.
1: اما در کنار همه این بحث ها، شمایی که در دل مهاجرای رفتن که اونها به نوعی افتخارات آفریدن، هم برای خود خو، هم برای خانواده خو، هم برای از این جامعه، و خود خود در این جامعه ادغام کردن، دستاوردهایی داشتن، چه چالشی بیشتر از شما به دید شمایی که رفتن، میگم به دل کسایی که حالا آمدن افتخارات کسب کردن، چه چالشی بیشتر جوانای ما را به نوعی از این موفقیت ها دور میکنه و چه چالشی سر راه اینا وجود داره که نمیگذاره زودتر به این موفقیت ها دست پیدا کنن، یعنی مسیر بر اینا دشوار میکنه؟
0: دقیقاً. دوستایی که البته در این مورد خداوند تایم بده و عمر بده حتما بیشتر صحبت میکنم، چون حالا از برنامه ما یک باور دیگه هم ایجاد شده، چون من اکثرا با آدمای مثلا مصاحبه میکنم که 30 سال 40 سال به کشورن و اینجی حداقل 15 سال 20 سال تایم زیاد زحمت کشیدن، تلاش کردن تا به اونجا رسیدن. و خود موفقیت من باورم اینه که مثل یک درختیه، شما درخت به یک روز نمیشه تخمی رو بکاریم و صبح خزه میوه رو جمع کنیم. برای از اینکه مثلا شما یک درخت سیبی بکاریم تا سیب ازو بکنیم، حداقل باید 10 سال 15 سال 20 سال و بذری رو کشت کنیم تا که این درخت بزرگ بشه و ثمر بده و میوه رو بچینیم و بخوریم. و مهاجرت هم امینه. من اینجا تا خود کسی مصاحبه نکردم که مثلا رای فرزند 30 ساله رو به 5 سال رفته باشه، امکان نداره چیز. هر کس حداقل بالای 10-15 سال بوده تا به یک موفقیت رسیده به اینجا، و سادم نبوده، وحشتناک سخت بوده، خیلی سخت بوده هرچه فکر کنیم، یعنی باید باشیم داخلی بفهمیم که چوزه دشوار بوده. و این مسئله و چیزی که من یافتم فعلا موفقیت افغانا چگونه بوده، اگه برای شما در سه جمله خلاصه کنم.
1: بله زیبا،
0: خیلی مهمه، یعنی خلاصه کل این برنامه‌ای که من به میتایم ساختم. مسئله اول پشتکار خود فرد بوده.
1: بله.
0: که امو خطی که انتخاب کرده، مثلا دوستا دو تا دوستام که مصاحبه کردم، یکی به نورنبرگ، یکی به هامبورگ، که انسان بسیار گل هم بودم. از اون وقتی که اومدم شروع کردم، رفتم مثلا اوس بیلدونگ فکای فر کردن به روی، بعد اونجا موندن 15 سال 20 سال کار کردن، راه نکردم. اگه معاش اینا کم بوده، زیاد بوده، سخت بوده کار اینا، استدام و استمرار داشتن به اون کار،
1: هدف و استمرار.
0: دقیقاً هدف و استمرار خوردیشتن، موفق شدن که یک روز امو ریور بخرن و مالک امو کار بشن. این یک مسئله. مسئله دوم که در موفقیت در مهاجرت در همه کشورها عمومی برای شما میگم،
1: بله،
0: و ثانیا در آلمان خیلی مهمه، خانواده. یعنی شما اگه یک نفر باشیم یا یک زوج باشیم، شما موفق میشیم اگه زحمت بکشیم، تلاش بکنیم. اما خانواده هایی هستن، مثلا خودی خیلی از دوستایی که من مصاحبه کردم اکثرا خانوادگی کار کردن که موفق شدن، او هم 30 سال 100 دهه با هم کار کردن که پشت هم دیگر بودن به معنای واقعی. و شما که خانواده باشیم، فرض مثال یک خانواده 10 نفره ایم، پدر مادر خود بچه ها میاییم به این جگاه، شما اگر یک رستوران کار بکنیم از خیلی مصارف اضافی جلوگیری میکنیم و خود شما برای خود کار میکنه، با دل و جان برای خود کار میکنه، کار شما رشد میکنه. ولی به یک نفر سخته.
1: اتفاق.
0: دقیقا. اتحاد و اتفاق و همدلی خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. این دو نکته دوم دست. خانواده، که به اینجی آدم خانوادگی باشه، من باورم اینه، شاید هم غلط باشه باور.
1: نه درست.
0: من از مجموعه مصاحبه هایی که شاید بالای 100 مصاحبه انجام دادم، این گپ میزنم که خانواده و به قول خود آلمانا فامیلین اونتنیمه،

0: کار خانوادگی کردن، خیلی رشد کردن و موفق شدن. و فکت سومی که برای شما بگم اینه که استمرار رو نظم داشتم. نظم به این معنی که اگر روز شما مریضم بودیم، اگر روز شما خستم بودیم، کار رو انجام دادم، بله. کار پشت سر خون انداختم و تلاش خور انجام دادم برای از او کار و باعث شده که موفق بشن. و من آرزو میکنم از طریق همین فرصت که همه مهاجرا، همه انسان ها، اول منهای ازی که ما نگاه تنها برای وطن دارا خود داشته باشیم و مخصوصا افغانای ما، هموطنای ما در این کشور، در هر جای دنیا که هستن، در مسیر خود موفق باشن، تلاش بکنن. و ما باورم اینه که همی یک زمان مادر جان می گپ خوب می زدم، همیشه بیاد منم می گفتم می سیبه که به هوا بندازی تو می آیه برو دست تو صد تا قله می زنه. شاید زندگی در روزهای نخست همه ما زیر فشار باشیم، سخت بگذره. خیلی بارها میبینیم به اینجا، مخصوصا نمیفهمم برای شما پیش آمده باشه حتما، خیلی تلاش میکنین نمیشه، مثلا یک چیز بسیار ساده نمیشه، خیلی ناامید میشه و اینا، میگه چرا ایتنه. ولی من باورم اینه که خداوند خیلی منظم همه چیز رو پلان میکنه برای آدم و هر چیزی که نیاز باشه و در تقدیر و قضا و قدر باشه اتفاق میفته. و یک چیزی هم که فراموش نکنم، البته باور من، شاید احترام دارم، شاید دیگر باور نداشته باشم، اینکه آدم همیشه به خداوند توکل کنه. خیلی چیز مهمه، از نگاه روی روانی آدم آروم میشه خیلی، و واقعا خداوند دست آدم رو به یک جایی میگیره، مخصوصا در غربت که دل آدم شده نازک میشه، آدم خیلی رنجور میشه، از یک حرف خرد آدم رنج میبره، چون تو از یک محیطی میایی که همیشه نوازش شدی، هوا تور دیشتن، در بین خانواده بودی و این جزار و یک مشکل دلتنگیه. و او که آدم با خداوند باشه، توکل کنه، من فکر میکنم خیلی خوبه. و من خود مثالا میشه که به می سیستم پیش میرم و حتی به هر شرایط سختی که بوده همیشه اعتقاد داشتم و دارم که خداوند هست همیشه.
1: دقیقا.
0: اما یک شعری هم هست اگر به یاد مانده باشه، این چی بود؟ گر سینه شود تنگ خدا با ما هست، گر پای شود لنگ خدا با ما هست. دل را به عریم کعبه بسپار و برو، فرسنگ به فرسنگ خدا با ما هست.
1: چقدر زیبا، چقدر زیبا. من همین حرف شما را امروز به نوعی تجربه کردم. در روزهای اول مهاجرت همه ما، همون رقم که در ابتدای برنامه گفته شد، با یک من جدیدی سر و کله میزنیم، با یک من جدیدی دست و پنجه نرم میکنیم. و گاهن این من جدید حتی به علاوه که خب من گذشته رو فراموش کرده، خیلی چیزها رو از دست داده، خیلی چیزها رو از دست داده، حتی گاهن فکر میکنه که کسی هم از او بالا، از آسمان هم کسی دست او را نمیگیره. این حقیقتاً هست. البته تجربه من. و فکر میکنه که در یک نقطه افتاده، تنها، بیکس و هیچ کس از او بالا همون نظاره نمیکنه. گاهی حتی من شخصاً به خودم گفتم خدا کجایی پس؟ کجایی؟ چرا نمیبینم؟ چرا من تنهایم؟ و گاهن واقعاً ناامید هم شده، بریده اصلاً. فکر کرده که باید همه چیز رو در خود جستجو کنه. خب ما میگیم خودشناسی خداشناسی.
0: بله بله.
1: ولی وقتی که به عمق وجود خود خود میره و عمق خود خود جستجو میکنه، میگه که نه، همون حرف شما، به یک کسی نیاز دارم که با همون سیستم از او پیش برم. و او یک حالا خدایی هست که به هر دین و به هر ادیانی هر کسی میتونه بله. همون رو پرستش کنه.
0: بله.
1: و من فکر میکنم در بحث، در همه بحث ها، اما در بحث مهاجرت فکر میکنم حداقل اگر یک نور امیدی باشه که تو فکر کنی کسی از او بالا داره تو رو نگاه میکنه و هنوز کنار تو هست، اگر خانواده نیستن، همه تو رو ترد کردن، او از او بالا یکی هست تو رو نظاره میکنه. من باور کنین نمیفهم، ولی برای من جالبه. من به ایران متولد شدم، به ایران متولد شدم. خب در ایران اگر ما نگاه کنیم حقیقتا اکثریت جمعیت ایران جمعیت سنی هست و در افغانستان برعکس از او. خب می که از یک خانواده سنی میایم، می همون رقم که با آهنگ های داریوش و بالاخره خیلی از خواننده های ایرانی آرام میگیرم، امروز می با دعای عهد آرام گرفتم. باور شما شاید بله نشه.
0: بله. چون ما محیط خویی میگیریم با مو چیزی که با مو ارزش هایی که در مو جامعه و فرهنگ هست.
1: دقیقاً همون ارزش های ایران مرا برد امروز. یعنی یک بار دیگر فکر کردم که نمیفهم کسی پیدا کردم یا کسی مر دوباره پیدا کرد، با همون دعای عهد نشستم، دعای عهد گوش کردم، یک بار نه ده بار دعای عهد گوش کردم، دعای توسل گوش کردم و گفتم جالبه من سنی ولی دعای عهد از بر شدم میخوانم. و همون بحث ای بود که کسی باید باشه، کسی باید واقعا باشه. انسان میگم همیشه همون رقم که مادر جان شما این رقم میگفتن، مادر جان میگفتن تنهایی به خود خدا میزنه.
0: واقعا واقعا به مشکل.
1: و خدا میتونه تنها همه چیز پیش ببره ولی ما انسان ها نمیتونیم. و من وقتی که این دعا رو گوش کردم فکر کردم که برو دیگه دل تو پر، یعنی باور کنین در جاهایی که من تاریک ترین روزهای زندگی من بوده نور خدا رو حس کردم. در همین آلمان همین رادیو شاید سخت باشه،
0: بله بله،
1: همین جگاه من دارم کار میکنم، با اینکه من هم مثل شما 3 سال و چند ماه این جگاه هستم، زبانم پیش رفت. روزی که من رفتم مصاحبه دادم برای خانه، چندین نفر بودن، یه خانه مجتمعی بود، یعنی بیشتر آلمانی ها در روز زندگی میکردن. من مصاحبه دادم، وقتی که تمام شد از من یک عالم سوال پرسیدم. می که دو سال بود با آلمان بودم، با زبان 2 ساله کی میتونی و باز توی که از سال دوم شروع کردی، از آخر سال دو اول سوالها رو پاسخ دادم. و تا حال یک همسایه پیرزن داره برام میگه که خدیجه روزی که تو سوالهای ما رو پاسخ دادی بعد از اینکه تو رفتی، همسایه گفتن یک زن افغان نمیتونه این کارها رو بکنه. این 100% کایی استفاده کرده هوش مصنوعی، در صورت که من 2 سال پیش با هوش مصنوعی واقعا آشنا نبودم. و اینو میخوام بگم که امروز ذهن از اونها فرق کرده و میگن خدیجه تو، یعنی وقتی که من پیش میرم باز میگن به خدا تو ربات نی، تو از خود چی توقع داری، تو خیلی داری پیش میری، بس دیگه. میگم نه، ما به افغانستان، واقعا همین رقم بود به افغانستان، ما همش دوست داشتیم، یک دست ما کار بود، یک دست ما تحصیل بود. من خودم هم فاکولته میخوندم، هم به میهن کار میکردم، باز به آسیا کار میکردم، منتها هم کار بود هم تحصیل بود، باز بالاخره دیگه فعالیت ها. و ما افغان ها اصلا همین مولتی تاسکیم میگن چی، بله. مینمو شده چند
0: همزمان چند کار انجام میده،
1: بله.
0: دقیقا حالا این چیزی که شما میگم این تجربه مشترک هست که دوستا شاید متوجه باشن. مثلا من این کار تولید محتوای رسانه‌ای سختی های خاص خود خود داره،
1: بله.
0: مثلا کار ویدیو که خیلی سخت‌تره باور میکنم، چون شما تامشون مگر ریکورد کنیم، مایک شما باشه، کامره شما باشه و اینا، و از پلنهای مختلف برداشتهای مختلف داشته باشیم، بسیار زمانگیرم هست. مثلا ما گاهی وقتا می مصاحبه‌ای که یک ریلز به یک دقیقه در سوشال میدیا میبینیم یا در یوتیوب یک برنامه نیم ساعتی میبینیم، ما حداقل روزا شده که 7 ساعت من ریکورد میکردم تا یک برنامه کامل بشه، جامع مایم باشه، که استرس هم دارم، جوشی هم میگم درست بکنم همین کاره و خلای نباشه در او، که زمان بره. خب اینجا مجبور میشی، مثلا من اکثرا همین کارا خور به یک نفر انجام میدم، اجرا میکنم، ادیت میکنم، بعد عرض کنم تصویر برداری میکنم، اما انگی میکنم، پخش میکنم، جواب کامنتار میدم به یک نفر. در حال که من به ایراد بودم، مثلا در آریانا بودیم، همین کار با 15 نفر میکردم، یک تیم داشتیم، نه مثلا مترون ما بوده، دیگه مثلا آشپزخونه داشتیم، غذا ما آماده بود، ادیتور ما سیوا بود، فیلم بردار ما سیوا بود، مدیر خبر ما سیوا بود، نویسنده ما سیوا بود، فقط یک بخش کار ما بود نوشته کنیم، گزارش رو بخونیم، خلاص، به چیز دیگه کار نداشتیم. ولی اینجا از بس مجبور میشی، یا مگر ادامه بدی یا کنار بگذاری. ادامه دادن اینه که کار 5 نفر را مگر خودتو بکنی، و مهاجرت همینه. و اون یک تعریفی که روز یک کسی میگفت تو در این جامعه اگه می موفق بشی، تو 5 برابر یک معلمنی مگر وقت بگذاری، کار کنی، زحمت بکشی، چی زبانه، چی کاره، و تو کم خوشی. واقعا هم همینه، اینجی همه چیز ما به هم ریخته، مثلا سیستم خو و اینا، که مگر بیشتر تایم بگذاریم و بیشتر زحمت بکشیم تا پیش بریم.
1: و یک چیز دیگه آقای مقیمی، خیلی ها میبینن که آقای مقیمی داره کار میکنه خیلی مثل شما، ولی خب شما به عنوان کسی که در حال حاضر واقعا موفق هستین،
0: سلامت باشین،
1: زنده باشین، این یک حقیقت هست. و خیلی ها میگن که خب برو دیگه، مام وسایل میخریم، من خودم شخصا اومدم مایک خریدم، بالاخره پای کامره رو خریدم. میگن که خب یک استدیو جور میکنیم، پولم که داریم، پیش میره دیگه. آیا همه اینها همین هست؟
0: خود شما خب از تجربه کردیم این چیز،
1: از زبان شما
0: واقعا صادقانه میگم، برای من خیلی دوستا زیاد تماس میگیرن،
1: بله.
0: و من یک چیزی برای شما صادقانه میگم، من می هر چی که میفهمم و هر چی که در توان داشته باشم واقعا انجام میدم. اگه کسی به مسیر مثلا تولید محتوا مایه بکنه، در سوشال میدیا کار بکنه یا کار رسانه‌ای بکنه، صادقانه انجام میدم برینا. و خیلی از دوستام که برنامه میبینم میفهمم وقت که داشتم کمک کردم، حتی سناریو اینا رو چیندم برینا، بگفتم چگونه شروع کنیم اینا، با وصفی که مثلا تجربه و کار نداشتن یا تحصیلات و رشته نداشتن، همیشه تشویق کردم. باورم اینه اگه کسی درست کار میکنه بی فضای بی کار کنه. و کار فرهنگی کار پول نیه، کار ارزشه. شما برای کار رسانه‌ای، برای یک گزارش نرخ نمیتونیم بدیم.
1: دقیقاً.
0: مثل که یک شعر نمیشه بخریم. او یک معنویتی داره، یک سنگینی داره. کسانی که رشته انتخاب میکنن برات پول نمیرن. یعنی به می تایمی که خودم کار میکردم، رسانه و خبرنگاری پول نیه واقعاً، ارزشه. شما ارزش این چیزه که در دل مردم جا داریم، محبوب مردمیم، صدای مردمیم، مردم شما رو دوست دارن. ایر با پول نمیشه بخریم. آدم ها زیادی هستن مثلا میلیون ها دلار پول دارن، ولی امو کارمندای اونا رو میشناسه و قومخش و تعداد معدودی. ولی اگه اونا بیام گپ هم بزنن، گپ اینو تاثیرگذار نیه. ولی شما که یک جورنالیست باشیم، تاثیرگذار باشیم، برنامه‌های شما قوی باشه، شما قدرتیم میخوام. درستش از پول دار نباشیم، ولی جایگاه اجتماعی داریم، موقف اجتماعی داریم که نزد مردم با ارزشه. و در باب ای که راه اندازی کار مثلا در سوشل میدیا، من همیشه تشویق میکنم در یوتیوب بیایم محتوا تولید کنیم. بعد از یک سال دو سال که خیلی زحمت بکشیم میتونیم یک درآمدی هم داشته باشیم، نه او درآمدی که مردم فکر میکنن که فلانی یعنی یوتیوب داره واو میلیونر
1: نجومی.
0: نه اوتنیه، واقعا نیوتن، خیلی کار سخته.
1: بله،
0: تولید محتوا در سوشال میدیا دوستای عزیز خیلی کار سخته. ایرم میته با جرأت میگم.
1: به تنهایی میشه؟
0: به تنهایی میشه، بله میشه. در صورتی
1: که کار نکرده باشه.
0: اگر پشت کار وحشتناک داشته باشه میشه. به چی معنی؟ مثلا شما در 24 ساعت حداقل 10 ساعت برای کارا روزمره خوب بگذاریم، 12 ساعت وقت بگذاریم برای
1: زمان بی‌نهایت.
0: خیلی باید صبور باشیم. اولی که مثلا آله تنها اینیه که شما وسایل بخرید. وسایل یک بخش کاره.
1: دقیقاً.
0: مهم اینه که شما به چی پختگی رسیدیم.
1: دانشی و
0: تجربه و فهم موضوع، تحلیل موضوع، وارد کردن یک موضوع در جامعه، این مستلزم از اینه که حداقل اگر دانشگاه نخونده باشیم یا تجربه خوبی داشته باشیم یا کتاب خیلی خونده باشیم. یعنی سواد باید داشته باشیم حداقل.
1: و در کنار از او باید آدم
0: پشت کار داشته باشه خیلی زیاد،
1: از نگاه تکنیکی هم بفهمه. ادیت خیلی، من فکر میکنم همه کار شما با ادیت چیز میشه،
0: سخت خیلی. من مثلا برای شما میگم، من یک گزارش یوتیوبی کار میکنم یا چند تا ریلز برای اینستاگرام کار میکنم، حداقل 5 ساعت زمان میبره.
1: بله،
0: 5 ساعت. شما اونقدر هم باز کار ادیت، من یادمونه به افغانستان که بودم، چون ما به فاکولته دو سمستر و یک سمستر یاد ماست در ژورنالیسم، ما پرمیر خواندیم در دانشگاه، تدریس میکردم ادیت برای ما. من خیلی بعدم میامد صادقانه، هیچی خوش ندیشتم هیچ وقت. کار تکنیکی هیچی خوش ندیشتم. من بیشتر خوش داشتم کار متوایی کنم و همیشه هم در ایراد کارام متوا بود، یا اجرا میکردم یا نوشته میکردم. این دو اوزر خوش داشتم. از تکنیک بعدم میامدک. ولی اینج مجبور شدم. مجبور شدم یاد بگیرم. من مثلا ادیت در آلمان یاد گرفتم. من در افغانستان ادیت یاد ندیشتم. فقط خوندم فاکولتی رو موزک کرد، نمره خوب گیرم، کامیاب شدم در موعد. ولی ای که بیام مثلا یک برنامه ای که میره پخش میشه 100,000 نفر، مثلا من ویدیوهای دارم 100-200,000 نفر بدیده ویدیو عمر در یوتیوب، در فضای مجازی، و اما مثلا در اینستاگرام ماهانه 3-4 میلیون نفر میبینه ویدیو عمر، بازدید میخوره، دیده میشه از کشورهای مختلف. خب تو مگر یک اصطلاح ما استاد ما داشتیم یادش بخیر، میگفتن اگر می تو ژورنالیست خوبی بشی، مگر سوپر ژورنالیست بشی. سوپر ژورنالیست یعنی کی؟ نه که تنها بشینه پشت ما یک نکته‌ای بزنه، یک خبر رو بخونه، یک برنامه اجرا بکنه. باید مسیر رو بره، هماهنگی بکنه، ادیت بکنه، فیلم برداری بکنه، دیگه سختی‌ها رو تحمل کنه، بیخوابی بکشه، در جنگ باشه، در سیل باشه، در زلزله باشه، در فقر باشه، در شرایط بسیار بحرانی، به قول آلمانا فلکسیبل باشه، انعطاف پذیر باشه. تو باید به او شکل بشی. اگر نه، ژورنالیسم، رشته رسانه، کار رسانه‌ای، اگر ای توانایی ها داشته بشه، و مهمترین چیزی که شما رو میبره جلو عشقه.
1: بسیار زیبا.
0: مثلا خوب باید دوست داشته باشیم. شما عاشق چیزی که باشیم جانم میدیم بریم.
1: دقیقاً.
0: و اگر عشق نباشه و فقط برای ازی که من برو دیده شما اون فلانی بشود من میشم، نه نمیشه. ایر صادقانه بگم که نه وقت خوردن باید تلف کنن، نه هم پول خور.
1: بسیار درست، چون میبینم خیلی ها حالا که دیگه واقعا فضاهای رسانی مثل رادیو و تلویزیون واقعا داره به کهنگی میره و به نوعی داره از بین میره اصلا، چون که حالا سوشیال مدیا یعنی همون فضای مجازی بیشتر جای خود گرفته. و حتی میبینیم همون رقم که روزنامه داره کم کم حالا در آلمان هم به خیلی ها استفاده میکنن، فقط نسل پیره اونها دارن روزنامه میخوانن، اون هم چون عادت شده برن
0: عادت شده بله.
1: و همون رقم بالاخره رادیو تلویزیون هم جای خود میده به بالاخره یوتیوب و اینستاگرام و حالا دیگه فضاهای اجتماعی. و من فکر میکنم کسایی که وارد این فضا میشن تایید حرفهای شما باید اینا بفهمن که واقعا به کدام مسیر میخوام
0: مسیر خروشان کنم. بله،
1: چون نمیشه که از این مسیر به اون مسیر چی کرد، از این کوچه به اون کوچه زد، از این کوچه به اون کوچه، و وقتی که مشخص نباشه تو نه که به این کوچه نمیتونی بری، کوچه بعدی رو هم گم میکنی، به لابلای کوچه ها میمونی که من کجا هم اینجا کجا هست. و من فکر میکنم اول باید مسیر روشن بشه دقیقا.
0: بله کاملا درست، کاملا درست. و هر دوستی که شروع میکنه باید بشینه بره خب نوشته کنم این چیزه. مسلکی ترین کار اینه که حالا در بحث موفقیت با صدایی که در حوزه موفقیت کار میکنن و کتابایی که در حوزه نوشته میشه و کتابایی که من خواندم میگن شما هر چیزی داریم روی یک ورق بنویسیم، پلان کنیم، تایمی و ازینی و محاسبه کنیم، اما فورتایله و نختایله و معایب و محسنر ببینیم، یعنی یک ارزش سنجی بکنیم، شرایط که چالش ها چیه، فرصت ها چیه در این مسیری که من میرم، آیا ارزش وقت گذاشتن داره؟ اگر مثلا من به جای از این کار اگه برم یک کار دیگه بکنم، چی از لحاظ مالی، چی از لحاظ زمانی، چی از لحاظ معنوی، شاید بازدهی بهتری داشته باشه برای من. و بیترون که آدم سنجشر بکنه، ولی من باور مینه که اگه آدم یه یک کار درسته بکنه دیگه. به خاطر چی؟ اگر کار جلف و بی ادب و برای ازی که فقط دیده بشی بکنی، بیشتر آدم خراب میشه، باورم اینه، جایگاه اجتماعی آدم، شخصیت آدم، چون بالاخره این محتوایی که در سوشل میدیا پخش میشه اینو میمونه، اینو پاک نمیشه
1: و زودم دست به دست میشه،
0: میچرخه دقیقاً. اگه شما محتوا خوب بسازیم 20 سال بعدم این ویدیوی مصاحبه که امروز مثلا ما شما انجام میدیم پخش میشه، اگه 20 سال بعدم ببینیم میگیم واو خوب مصاحبه بود سکو و اون سال همین تک مصاحبه انجام شد، چنانچه حال ما مثلا با آرشیف سر میزنیم چی در حوزه موسیقی، سینمای، رسانه، خبرنگاری، مصاحبه های ماندگار زیاد ما داریم که 10 سال 20 سال پیش حالا که میشینیم میگیم واو چه خوب خبرنگاری بود، به اون وقت چه خوب تولید محتوا کرد. یا حال امروز که اینفلوئنسر میگن و بلاگرایی که در سوشال میدیا کار میکنن، اگر محتوای خوبی بسازن ماندگار میمونه. و مهمترین چیز این باید خیلی مراقب باشم دوستا که خیلی چیزا رو به طنز و شوخی میگیرن، ولی واقعیت اینه که اینا در زندگی واقعی ما نفوذ میکنه. چیزی که ما روزمره میبینیم، چیزی که روزمره میگیم، چیزی که روزمره مینویسیم، اینا مستقیم روی زندگی ما تاثیر میگذاره و خیلی ها میتونم از الگوی مثبت و منفی بگیرن.
1: بسیار عالی. و یک بحث دیگه که هست این هست که جناب آقای مقیمی در حال حاضر خود شما آیا تانستن که از این فضا بتونین که به درآمد برسین؟ چون خیلی ها میگن که ها دیگه این آدم که داره فعالیت میکنه حتما درآمدی هم میگیره. آیا شما تونست توجه شما رو جلب بکنه حالا یا درآمدی گرفته باشین از این فضا؟ که خیلی ها فکر میکنن بله من باید درآمد داشته باشم که کار
0: طبیعیه که باید درآمد داشته باشم،
1: یعنی فکر میکنن که در همون ابتدا بله. میتونن به دست بیارن.
2: رادیو دارمشتات، هیر است راک اند پاپ.

0: سلام و عصر بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. امیدوارم که هر جا که هستین خوب و خوش باشین. شما ما را روی موج 103.4 مگاهرتز میشنوین و خوشحال و خرسند هستم که امروز در استودیو تنها نیستم و آقای محمد سلیم مقیمی را داریم امروز در برنامه، یکی از شناخته ها و پیشکسوت های خبرنگاری و بحث رسانه ها. من خیلی خوشحال هستم که امروز شما با ما هستن امروز عصر و درود میگم شما را، خوش آمده.
1: سلامت باشیم، سلام با شما خانم نوری و سلام به همه شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. تشکر از دعوت شما، خوشحال هستم که فرصت مهیا شد تا لحظات حالا در آلمان در یک رادیوی آلمانی اشتراک بکنیم و بخش نشرات فارسی که برای من واقعا تجربه خوبیه و دقیقا مر امروز که به رادیو آمادم میبره به سالهای دانشجویی و از زمانی که ما تازه خبرنگاری رو شروع کرده بودیم و همزمان در دانشگاه ایراد که درس میخوندم یک بخش کار مایی بود که باید میرفتیم به رادیو کار میکردین و سلام به شما و همچنان سلامی به بیننده‌های عزیز ما که برنامه ما رو می‌بینن و خواستیم که این برنامه رو هم ثبت کنیم که یک نسخه‌ای هم در یوتیوب پخش بشه و دوستام هم در واقع ببینم. تشکر.
0: زنده باشین. من هم خوشحال هستم و آقای مقیمی خیلی ها شما رو میشناسن، خیلی ها با برنامه اخیر شما ای که با شهروندان افغانستانی های موفق اروپا دارین مصاحبه میکنین و برنامه میریزین و برنامه درست میکنین شما رو از این طریق میشناسن خیلی از زمان هرات، ولی دوست دارم یک کوتاه اگر یک بیوگرافی داشته باشین آقای مقیمی کی هست، از کجا میه؟ اکثرا شما رو میشناسن ولی خب شاید شنونده های ما شما رو نشناسن، و اگر کوتاه یک بیوگرافی از خود خبر ما بگه.
1: سلامت باشم. با اشته سخت بوده، من همیشه در جایگاه قرار میگرفتم که میپرسیدم از مهمان ها خواب اینا، و امروز خودم در جایگاه مهمان قرار دارم که باید پاسخ بودم، چون همیشه
0: جای افتخاره برای ما.
1: خواهش میکنم. خب من خب نام سلیم مقیمیه و متولد هراتم.
0: بله،
1: در واقع در هرات بزرگ شدم، تولد شدم، مکتب در هرات خواندم و افتخار از دیشتم که از لیسه انقلاب اسلامی هرات فارغ شدم.
0: بسیاره.
1: و بعد از او که خب بالاخره مو شوق و علاقه که داشتم برای ادامه تحصیل در افغانستان در امو زمانی که بود و امو چانسی که بود با تلاش و ریاضت خیلی فراوان و سپری کردن آزمون کنکور افغانستان با یک نمره خیلی خوبه به دانشگاه ایراد کامیاب شدم. سال 2013 بود فکر کنم که 2014 شروع شد فاکولتم و ژورنالیسم و ارتباطات جمعی خواندم در دانشگاه ایراد و از دانشگاه ایراد سال 2017 بود فارغ شدم و همزمان با او خب حالا دوستایی که برنامه میبینن یا میشنون حتما شناختی دارن با گزارش هایی که من در ایراد میساختم، چی بخش خبر کار میکردم، گوینده اخبار بودم، گوینده برنامه اجتماعی و سیاسی بودم و همچنان در کنار از او گزارش های شهری ما باعث شد که بالاخره بیشتر شناخته بشیم و
0: بله.
1: تعدادی از عزیزا کارام به دل اینا بشینه و این افتخار نصیب می شد که در واقع بیایم یک بخشی از فرهنگ افغانستان ایرات معرفی بکنیم و یک پول ارتباط شد بین افغانستان و کشورهای غربی، چون خب ماواره بود، مردم می دیدن، ولی بس سوشل میدیا و رسانه اجتماعی که همه گیر شد مخصوصا یوتیوب. یادم هست من گوینده اخبار بودم و در استدیو کار میکردم، بیشتر یک روز مسئول تلویزیون آریانا ایراد که یادشان بخیر فاجا احمدی اگر برنامه رو میبینم سلامی هم عرض میکنم خدمت اینا، گفتن که از مرکز گفتن که تو باید بری گزارش‌های شهری کار کنی و در کوچه و خیابان بری با همه مصاحبه کنی و اینا. من گفتم که خب یعنی چی؟ من نمیرم. به نوعی مخالفت کردم با این قضیه و گفتم که من چون خبرنگار استودیو بودم بیشتر خبر می‌خوندم با سیاسیون چرا سیاسی مصاحبه می‌کردم و اینا، بعد فکر می‌کردم که شاید خیلی جالب نباشه و یک مرفت ما شروع کردیم گزارش‌های شهری و خب من افتخار عزیز داشتم که اولین شاید باشه گفت اولین کسی بودم در هرات که این سبک ما کار کردیم گزارش‌های شهری از کابل شروع شد و باز ما در هرات شروع کردیم که رفتیم کوچه به کوچه پس کوچه به پس کوچه هرات معرفی کردیم و اینا که پخش شد در یوتیوب اصلا با یک واکنش مواجه شدیم که اصلا انتظاری نداشتیم. یک اوج سیلاسای از پیام‌ها از سراسر دنیا برای خب که ما کلا فراموش کرده بودیم که ما چیزی حدود 7 میلیون مهاجر افغان داریم در کشورهای غربی و مختلف دیگه، حالا از ایران و پاکستان و اروپا و آمریکا و استرالیا بگیریم بریم اوت جلو، و یک عالم پیام مثبت و اینا، خیلی استقبال خوب شد. حتی فراتر از اون زمانی که من خبر می‌خوندم و همه روزه بالاخره سرویس خبری 5 عصر آریانا رو دوستانی که مستظر بودن به یاد دارن که خیلی بیننده دیش خیلی محبوب بود، از اون هم بیشتر فراتر رفت و فهمیدم که در رسانه و در خبرنگاری همه بخشای ارزشمند، چی شما نویسنده باشیم، چی شما در استودیو کار کنیم، چی در میدان، و کاری که شما در میدان میکنیم، کاری که ریسرچ میکنیم، در دل ماجرا با مایک میریم، با کامره میریم، خیلی کار مهم و با ارزشه و شما از دل واقعیت ها میریم صحبت میکنیم. و سبک کارم طوری بود بدون هماهنگی که کامره رکورد میشد، مثلا نیم ساعت یک ساعت مود فرض مثال میرفتیم داخل جاده لیلیمی کامل میرفتیم معرفی میکردیم یا بناهای تاریخی ایراد به مشکل، و امیت شد دیگه رفت و پیش رفت و اینا، و بعد اون مسیر رو البته خیلی همی کریر خور که سعی میکنم خیلی می کار کردم به بخش های مختلف. خب تلویزیون آریانا کار میکردم، خب شروع من از اینجی شد، از رادیو شروع شد که من یادم از سال 2014 صنف اول فاکولته که بودم، از این هفته اول با یکی از صنفی ها رفتم به یکی از رادیو محلی ایراد که اصلا من مایک ندیده بودم، نمیشناختم و تجربه رادیو صدای مردم بود یادش بخیر، و با اخبار ورزشی شروع کردم. باز یک دو مونجی بودیم، باز رفتم سال 2014 شد آمادم به یک از رسانه‌های محلی، یادم از جام جهانی گزارش دادم، گزارشگر ورزشی بودم بله، و باز به ادامه از او باز به یک رسانه محلی دیگه بود اونجا رفتیم تلویزیون چکات، برنامه به نام شهروند خبرنگار شروع شده بود که تست مجری میگرفتن، منم صنف اول بودم، منم هیچ تجربه ام نداشتم ولی شدید علاقه داشتم، و از بین خیلی از مجری ها به مو زمان من انتخاب شدم، حتی کسایی که ژورنالیسم خوانده بودن فارغ شده بودن تجربه داشتن، و این چانس مهیا شد و او برنامه خیلی محبوب شد در هرات، در اون تاریخ و زمانی که بود و مو زمانی که پیش میرفت ما لایف هم داشتیم و اینا. بعدی که این شد که تا صنف 3 رسیدم، بعد فرصت کار در تلویزیون آریانا بود. خب طبیعیه که شما در مسیر حرفه‌ای خود دوست داریم بریم دیگه پیش بریم بالا بریم به رسانه های پر مخاطب، به رسانه های مسلکی تر، و چانس از این شد که با آریانا کار کنیم و من صنف 3 فاکولته بودم که آریانا من استخدام کرد، در حالی که تلویزیون آریانا و همچنان طلوع و رسانه بزرگی که در افغانستان در سطح بین المللی نشرات داشتن خیلی سخت بود وارد شدن به اونا
0: بطن.
1: و خب همین چانس بریم مهیا ساختن و من تلاش کردم که اونا رو ناامید نکنم، و بعد دیگه آمده ماریانوم 4-5 سال بودیم و باز داستان و ماجرتی ناشد. ببخشید که من شروع کردم، شما مگر من
0: نه خواهش میکنم، شما زیبایه.
1: زنده باشید.
0: اصلا کسی که داخل رسانه حالا صوتی تصویری هرچی کار کرده باشه، وقتی که بالاخره مهمان از و کسی هست که حرفی برای گفتن داره، میزبان احساس خوشی به او دست میده. حال امروز طوری هست که من نمیفهمم میزبانم یا شما،
1: فرق نمیکنه
0: چون هر دو نفر
1: بله یک مسیر و یک حرفه.
0: دقیقاً. و آقای مقیمی روزهای اول آلمان چطور بود؟
1: خب آمدن ما طوری شد، هرچه مطالعه در مورد اولین باری صحبت میکنم که امی سقوط جمهوریت و نظام یک شوک بزرگی بود که تقریبا نزدیک میشه من 5 سال میشه که سقوط کرده نظام، و میلیون ها هم وطن ما مجبور شدن که خانه و کاشانه خود ترک بکنن. این خبر بسیار بدی هست و بدی بود و اکثرا امی گروپ هایی که بعد از سقوط انتقال داده شدن به کشورهای غربی، حالا فرق نمیکنه چه آلمان و کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا و فلان، میشه گفت حداقل امی دوستا و همکارهایی که من میشناختم، چی در رسانه، چی در مؤسسات خارجی، چی در دولت، هیچ کدوم ما آمادگی از این نداشتیم که یک روز بیاییم، چون ما تحصیل کرده بودیم در افغانستان، زندگی خوب اونجا ساخته بودیم، همه چیز خوب، خانواده تشکیل داده بودیم، خانه خریده بودیم، حالا هر چیزی کار کرده بودیم و اینا، بعد هیچ آمادگی نداشتیم برای آمدن. و آمدن طوری شد که خب من یک سال طالبان هم بودم در افغانستان کار کردم، خب بنابر یک سلسله مشکلات دیگه نشد ادامه بدیم، و خب مثل میلیون ها هم وطن دیگه خود مجبور شدیم که ترک بکنیم خانه خود. و در این تایم خب خیلی شوک بزرگی بود آمدن به آلمان، چون من هیچ آمادگی نداشتم، حتی ذهنی هم فکر نکرده بودم که من یک روز بیام به آلمان، یا مثلا تلاش کرده باشم که بیام به آلمان یا حالا هر کشور غربی دیگه. چرا؟ چون ای گپر از داخل آلمان فعلا میگم، یعنی فعلا با آلمان زندگی میکنیم، اقامت داریم، خب امی سه سال تلاش خوبه کردیم که کمی با جامعه ادغام بشیم و هنوزم تلاش میکنیم که آدم درست و مفیدی باشیم به جامعه هم. خیلی تجربه سختی بود و شوک بزرگی بود، چون یک محیط نو، شما از یک جای میای، مثلا شغلی که میداشتم هر روز در بین مردم بودم، در بین اجتماع بودم و این خیلی برام خوشایند بود، بر علاوه که این رشته می بود خیلی خیلی لذت میبردم از کار. خوب مردمی که باشیم، شما آدم اجتماعی باشیم، یک دم میایم به یک جایی که نه محیط رو میشناسیم، نه زبان رو میفهمیم، نه با آب و هوای خود دارین و هر چی داریم شما ترک میکنیم، از دست میدیم، میایم از زیر صفر شروع میکنیم. واقعا سخت بودک روزای اول آلمان و ای که آدم در روزهای نخست به جای میرسی. این تجربه مشترک همه عزیزایی هست که مهاجرت میکنن یا پناهنده میشن به هر دلیلی
0: بله.
1: که احساس بسیار پوچی میکنه آدم در روزهای نخست و احساس بسیار بد داره. کم کم دیگه میبینی باید بپذیری، چون پذیرفتن سخته. حالا هر کس فرق نمیکنه که طرف فلو دکاندار بوده، به اونجا تاجر بوده، خبرنگار بوده، فعال حقوق زن بوده،
0: بله.
1: هر کس، همه فرق نمیکنه، همه ما انسانیم و هر کس به دلایلی میای به اینجا و من باورم این است که هیچ مهاجری وطن خوده، کاشانه خوده و زادگاه خوده با دل خوش ترک نمیکنه و یک سلسله دلایلی داره که مجبور میشه که ادامه حیات و زندگی خود رو به یک جغرافیای دیگه بگذرونه. و خب به هر حال روزای نخست سخت بود، کما این که حال کمی عادت کردیم، حال کمک آسان تر شده، هنوزم متاسفانه سختی ها هست.
0: من یک پرانتز باز کنم. وقتی که انسان کشور خود ترک میکنه، حالا مهاجرت یا تغییر جغرافیایی، یک تغییر جغرافیایی تنها نیست.
1: بله.
0: شما از یک کشور میگذرین، عبور میکنین از همه چیزهایی که در اونجا داشتن، خانه داشتن، کاشانه داشتن، کار داشتن، منی برای خود خوب بودین، از اون من عبور میکنین و این تنها من فکر میکنم تغییر جغرافیا نیست، تغییر یا گذشتن و عبور از یک من به من جدید هست.
1: واقعاً.
0: و این من جدید ساختن از او باز خیلی سخت‌تر از من قبلی هست.
1: واقعاً.
0: من قبلی در جغرافیایی به نام افغانستان ساخته شد، من قبلی کنار از او خانواده بود، من قبلی کنار از او دوستان بود، من قبلی کوچه کشور برای از او حکم مادر داشت.
1: بله.
0: حکم
1: زبان مادری بود از همه مهمتر.
0: از همه مهمتر، چقدر نکته خوب اشاره کردن، زبان مادری بود و این من جدید، جغرافیا جدید هست، مردمان جدید هستن، نگاه ها زننده است، گاهن نگاه ها زننده است. حتی اگر در من جدید تو داخل کوچه ها میگذری، گاهی وقتا هموطن خود میبینی، اون نگاهی، اون شیرینی نگاهی که در وطن، در هموطن خود میدیدی، فکر میکنم در اروپا کمتر پیدا میکنی. با این تجربه تا حالی برخوردن؟
1: یک چیز من اجازه بدیم اول توضیح بدم، چون محیط ها فرق میکنه، باورم اینه که چی از نگاه روانشناسی، چی از نگاه جامعه شناسی اگر به قضیه نگاه بکنیم.
0: بله.
1: وقتی آدم ها مهاجرت میکنن به اینجی، چون من باورم اینه، همیشه از من میپرسم دوستا یا در با افغانستان صحبت میکنیم با فامیلا و دوستا که میگم چگونه ای آلمان، زندگی آلمان چگونه ای اینا، من باورم اینه که اینجی کلا یک دنیای جدیدیه.
0: دقیقا.
1: و از خیلی جهت‌ها هیچ شباهتی با او جغرافیایی که ما تولد شدیم، کلان شدیم، کار کردیم، تحصیل کردیم نداره.
0: متاسفم.
1: درسته همه ما انسانیم، فرق نمی‌کنه، انسانیم، خون ما یک رنگ و اینا، ولی تفاوت‌ها خیلی زیاده، خیلی خیلی زیاده. از آب و هوا شروع کنیم تا تفاوت‌های فرهنگی بسیار عمیقی که ما در او جامعه تا این جامعه داریم و عرض کنم خدمت شما تفاوت زبانی و مهم‌تر از او تفاوت فکری.
0: دقیقاً.
1: شاید مثال من غلط باشه، ولی مایی که از جهان سوم میاییم، از جغرافیای کمیشه اونجا جنگ بوده و ما یک اصطلاح جامعه شناسی داریم که میگیرم جهان به سه دسته تقسیم میکنن از نگاه جامعه شناسی، جهان اول، جهان دوم، جهان سوم، که کشورهای جهان سوم کشورهای عقب نگه داشته شده هم میگم بر اینا.
0: متاسفم.
1: یعنی چی؟ یعنی عمدن همیشه جنگ اونجی نردادن که اونجی عقب مونده باشه، چیزی که متاسفانه در افغانستان بوده و ما چند نسل داریم که متاسفانه در 50 سال گذشته، در 5 دهه گذشته، همه نسل‌های افغانستان مجبور شدن که ترک بکنن. و متفاوت بوده. اما میام سر سوال شما که تفاوت اینجا چگونه‌ایه؟ طبیعتاً که من یک خوشبختی خیلی بزرگی که داشتم از زمانی که به افغانستان بودم و برنامه های سوشال میدیا و یوتیوب و گزارش های رات کار میکردم، گزارش های شهری که خیلی خیلی به دل مردم شیشته بود و تماس زیاد مستقیمی داشتم، مثلا با آلمان، با بیننده ها و با عزیزایی که من میبینن و خیلی خیلی حرمت کردن برای من، عزت کردن، احترام کردن و هر از گاهی دلم تسلا شد و اس نکردم خیلی قریبم به اینجا، چون میاد من حداقل قبل از اینکه با آلمان میام شاید 300 تا 400 شماره واتساپ داشتم از آلمان با افغانای خود، مخصوصا مردم هرات و حوزه غرب، چون من حوزه غرب کار میکردم و تماس داشتم و روز که اومدم که خبر شدم دوستام اومدم، یعنی خیلی زیاد شد، بالای 100-150 تماس اومد بریم از شهرهای مختلف آلمان که به کجا هستی، خیلی خوشحال شدیم بیام دی و اینا، چه خدمت کنیم برای تو. و اعمالی هم هر جا میریم وطندارا خیلی خیلی احترام میکنم، حرمت میکنم و همیشه قدردان و سپاسگزاری چیز هستم. اما در مورد از این که نگاه ها چگونه، خب اینجا شرایط به می شکله، میر میگذارم به حساب درک. زندگی در آلمان و کشورهای غربی برخلاف کشورهای شرقی ما خیلی فرق میکنه. آدم ها اینجا تامشوم درگیر استرسن و یک حالت میخانیکی داره و مثل که شما کوک بشیم از صبح که باید بخزیم هم میگی درگیر برنامه ها خونن و صبح که برمیخزیم او کسی که کار داره مجبور عاجل پنگلیش و مدقیق به سر وقت بره به سر کار خو، اگه درس داره به سر کلاس خو، دانشگاه خو، کورس خو بره، بچه ها کنلگارتن یا کودکستان برن و مکتب برن. من تو بارها شده که من دوست خو همسایه خو به داخل سرگ خونه بیرو شدیم از بس عجله دیشته یا او ترمین دیشته یا میرفته به سر کار، وقت نکردیم دست بدیم خودیم. این صادقانه به شما میگم، من مگر عاجل میرفتم که مثلا به صنف خو برسم یا به کار خو برسم، او هم باید به اون شکل میرفته. زندگی اینجی به این شکله و متاسفانه او انتظاری که ما داریم که مثل افغانستان باشه و رفتارا و او صمیمیت هایی که ما در افغانستان داشتیم متاسفانه اینجی امکان نداره به نحوی. شاید هم امکان داشته باشه، خب طبیعتا اینجی میبینیم که آدم ها چقدر استرس دارن، چقدر مشکل دارن و اتومات روز به روز آدم باور میینه که در آلمان و در این کشورها اتومات گوشگیر میشه آدم،
0: افسرده
1: و طبیعیه که افسردگی هم هست، چون فشار درس، فشار مهاجرت و تو رو مایی که شما جایگاه خور از دست دادیم خود شما، نه هر روز که مثلا هر روز ناخواسته فکر میکنیم به او که من مثلا به افغانستان بودم، من شغل داشتم، کاروبار داشتم، اعتبار داشتم، بعد اینجا مدام از زیر صفر و یک مشکل کلان که هست به رشته های تحصیلی مختلف و مخصوصا بس سن. مثلا شما اگر اینجا تولد بشیم خیلی چانس بیشتر برای موفق شدن، ادغام شدن بهتر داریم، چون میریم کینلگارتن میریم یا کودکستان میریم، مکتب میریم، دانشگاه پانتون میریم یا آفسپیلدونگ میکنیم اگر رشته کارآموزی میخونیم، بیتر ادغام میشیم. ولی از یک سنی که مثلا بالاتر بشی وقت از زورم نداری که تو مثلا مال برم، هرچند پیر نشده من از میشه که درس خوند و ادامه داد، ولی شرایط زندگی خانواده اینجگا در خود افغانستان اجازه نمیده باید کار بکنیم و به او خاطر خیلی آدم زیر فشار است، چند جهت، از چند جبه، یعنی تو باید به چند جبه بجنگی، زبان بخونی، خانه پیدا کنی، مسیر شغلی خوب پیدا بکنی، به خانواده خوب برسی، به تربیه اولادا خوب برسی،
0: خود خور پیدا کنی،
1: با خاطرات گذشته خوب کنار بیایی و همه روزه تو در جنگ اینجی. شاید دوستان ما که برنامه را از افغانستان میبینن، شاید من هم یک تصور داشتم وقتی در افغانستان بودم، ولی باید آدم بیای اینجوری زندگی کنم. من همیشه میگم که آلمان نمیشه، هرچی آدم بیای توضیح بده در مورد سختی‌های و در مورد خوبی‌های، و چون معاصنی هم داره، معایبی هم داره، هرچی شما توضیح بدیم تا خودر زندگی نکنیم، یا امو ضرب المثل معروف میگه کسی میتونی قضاوت بکنی که با کفشای راه رفته بشی. و حال آدم از دل وطن داره میایه که سالها مدوسای زیادی در آلمان دارم که 30-40 سال میشه که با آلمان هستن، چی سختی های پشت سر گذاشتن و دوری وطن. هنوز فعلا شرایط کمی بهتر از بعضی جهتا که ارتباطات هست، آدم میتونه با فامیل، پدر، مادر خود تماس داشته باشه، صدای نور بشنوه، تصویری نار ببینه. خیلی وطن دارم که 40 سال پیش آمدن در امی آلمان، بسیار با سختی های زیاد مواجه شدن و ولی خدا رو شکر که میبینم به هر طرف هم وطن های مادری کشورم با وجود سختی ها، از دست دادن وطن، خانواده و ولی خب بساختن به اینجی و با افتخار زندگی میکنم که چیز خیلی خوبه.
0: آقای مقیمی، همه ای هم همه ها باعث شد که شما دنبال افغان های بالاخره، حالا به نوعی کسایی که خودتانستن در این جامعه ادغام کنن و بتونن خودر به نوعی در این جامعه به نوعی بتونن که جا بندازن، دنبال اونها رفتین، افغان های موفق دارین به جامعه نشان میدین، همین همه ها باعث شده یا مقیمی؟
1: بله بله، چند دلیل داره. اول خب اجازه بدیم یک توضیح بودم، چون سوال ها زیاده برای من میایه.
0: بله
1: دوستا فکر میکنم که من هر روزی که با آلمان آمدم کارم فقط یوتیوب و سوشل میدیا هایه. نه من فعلا این کار به عنوان یک رسالت شغلی انجام میدم.
0: بله،
1: یعنی برنامه هایی که میسازم، به شهرهایی که میرم، وقتی که میگذارم، اول خواهش خواه علاقه منه، مسلک منه و دوست دارم بدون حتی هیچ سود مالی کار کنم، چنانچه سالها کارم بکردم. برای من هرگز اولویت اول هیچ وقت نبوده پول، که من بخاطر پول حتما برم یک برنامه بسازم. اموت دیلی رفتم با قلب پاک و دوستایی که خودم کار کردم این چیزا میفهمن. و امو رسالتی که خوندم، ما وقت ژورنالیسم خوندیم، ژورنالیسم روزی که شما فارغ میشیم مثل تپ و چند رشته دیگه، شما سوگند نامه داریم که سوگند میخوریم و تعهدی که به رشته خود داریم.
0: نه.
1: شما مگر سوگند بخوریم وفادار باشیم. یک چیزی هست که خب زبانیه یا دست خود برو امو کتاب مقدس و قرآن شریف میگذاریم، میگیم که سوگند که ما دروغ نگیم، پروپاگندا پخش نکنیم و صادق باشیم به رشته خود. من قلبا امو تعهد بیشعار دارم.
0: بسیار
1: و به هر جا باشم، کاری که من فعلا میکنم شغل منیه که موضوع مثلا منبع عاید و زندگی من تامین کنم اینا باشه، یک بخشی از اوبی و سرگرمیم هم هست و تایمایی که آزاد باشم میرم مثلا متوای میسازم. یک مثلا مسئله دوم ای که خب نرماله که ما یک مشکل کلانی که داریم، خیلی خوب شد که امروز میتونم اینا رو توضیح بدم، هیچ وقتی فرصت مهیا نشده بود. متاسفانه واقعیت جامعه مونه که ما به دلیل سالها جنگ مردم ما از تحصیل و علم دور ماندن و آمار سازمان ملل هم هست که بالای 80% مردم افغانستان متاسفانه که بیسوادن و این بیسوادی و عدم آگاهی متاسفانه باعث شده که ما امو دانش رسانه‌ای هم یا امو سواد رسانه‌ای هم نداشته باشیم. شما در اخبار آلمان و در اخبار کشورهای غربی میبینیم که همیشه تصویری که از افغانستان پخش شده، یا بسیار معذرت سگ جنگی بوده یا یک خانم خود چادر برغه بوده که یک نفرم با چوب لط میکرده، یا امو تصویر معروف راکتی که به بوتهای بامیان میخوره، امو چیز بوده. یعنی افغانستان یعنی ای برای خارجی ها ای نشون داده شده. من کاری که میکنم، البته کارم شاید 10 نفر بیننده داشته باشه، مگه به رو 2 نفرم تاثیر گذار باشم، من افتخار میکنم برای کار خود. موازنر در رسانه ها و توازن خبر رعایت نمی کنن. مردم ما باید آگاه باشن، بفهمن که اگر یک افغان مثلا در آلمان یک جرم را انجام میده، میبینیم پر میشه فضای مجازی.
0: بله.
1: خود ما افغان ها در اول میاییم این خبر دست به دست میکنیم و میزنیم به تا سر خود خو. بله جرم هر کس که جرمم میکنه در تعریف قوانین بین المللیه که جرم یک عمل شخصیه.
0: دقیقا.
1: او هیچ ربطی به توی افغان نداره. تو به اینجا داری مالیه میدی، کار میکنی، درس میخونی، هیچ آسیبی هم به کسی نمیزنی و هیچ کس نباید این نگار داشته باشه که شما افغانا، چون جمع بسته میشه همگی میگم شما هم مردم مجرمی، مردم بده.
0: نه.
1: به او دلیل من حداقل تلاشم اینه که برای مردم خمایم امی مفهوم انتقال بدم که مردم عزیز، درست اگه یک جنایت انجام میشه که جرمای جنایی شما، بریم اخبار بیلد آلمان رو بخونیم، CDF رو بریم بخونیم، صدها جرم خود آلمانی انجام میدن ولی بولد نمیشه در یک کشور. یک مهاجر میای حالا از هر کشور، فرق نمیکنه، از افغانستان باشه، از ایران باشه، از مراکش، از هر جمعه باشه، اون میان بولد میکنن و سیاستمدارا ایر به عنوان یک ابزار استفاده میکنن که ماجرا بدن، ماجرا باعث خرابی کشور شدن. در حالی که مثلا شما در سیاست آلمان و آماری که میبینیم 20 میلیون مهاجر زندگی میکنه، 23 میلیون همین یک چیزی.
0: بله.
1: و شما اعمالی برین که بم هر جو سرچ کنیم، آمار جرایم جنایی شاید 15% در طول سال مهاجرا نقش داشته باشن یا 20%. 80% دیگه خود میزبان هایند که می اتفاقات میفته و مردم فرو رفتن در یک اشتباه بزرگ رسانه‌ای، یک چیزی که رسانه اونا رو جهت داده رفته به اون جیوهی باور به اونا به اصطلاح به او باور به اونا بقبولانده که شما مردم بدین، افغانا بدن، ترکا بدن، عربا خرابن، فلانن، ایسارن. اما یک اتفاق میفته میبینین که کل رسانه های آلمان پر میشه.
0: دقیقا.
1: ولی به می مدت دوستم میشه که من البته بیشتر از او هم به طول سه سالی که با آلمان هستم متایمایی که وقت داشتم به اونجا گرفتم مصاحبه کردم. آنقدر ما ماشاءالله در آلمان افغانای موفق داریم
0: بسیار.
1: از دکتر صاحب بگیریم که ما دکترای بسیار موفق و ورزیده داریم، حتی دکتر داریم که اینجی مدال افتخار دریافت کرده.
0: عالی.
1: در سطح کل آلمان جراح داریم که مدال افتخار دریافت کرده. ورزشکار داریم، مثلا ندیم امیری داریم، یک بچه مهاجر ال افغانستان ستاره. که اینجا اومده ستاره ای که حتی در جام جهانی دیدیم پاس گل باعث شد که آلمان یک پله بره جلوتر.
0: دقیقاً.
1: و حتی در بوندستگ آلمان یک از نمایندای پارلمان اومد گفت که یک بچه مهاجر افغان پاس گل داد و یک بچه مهاجر کرد و ترک گل زد و آلمان برد به یک پله جلوتر. و امثال از این تجارت پیشه داریم، وکیل داریم به این جگاه، بزنسمنای بسیار خوب داریم. امی هر بخشی که بگیم به شهرهای مختلف، موتر فروش، هر بخشی که بگیم افغانای بسیار موفقی داریم. اگه شما فرض کنیم اگه بیام برای حساب قضاوت بگذاریم امی گلاس هر، اگه امی گلاس 100% آب باشه، شما 20% بگذاریم به حساب جرایم و او جنبه منفی یک جامعه، 80% دیگه جامعه ما در آلمان میر به یقین میگم که آدمی سبی، آدم درستن، آدمای تحصیل کرده ان، اما به بهترین فاکولتای آلمان درس میخونم افغانام، به بیترین شرکت ها و بزرگترین شرکت ها شفن. من با آدمای مصاحبه کردم که مثلا به یک شرکت کار میکرده یک بچه افغان که اینجا تولد شده، درسی رو خونده، زحمت رو کشیده که بسته کارمندای آلمانی زیر دستی بودن.
0: عالی.
1: و صدها شرکت هست که افغانا مدیریت میکنن. اینا باید دیده بشه. برای چی؟ برای توازن. برای توازن در افکار عمومی. افکار عمومی رفته به یک سمت غلط با باورم. و اینا دستاویزی میسازن سیاستمدارا که ابشیبونگ شروع کنن، اخراج شروع کنن
0: متاسفانه.
1: و حتی مثلا در این پروسه اخراج افغانام چند روز پیش با یکی از مقامات قنسولگری های افغانستان که قبلا بودن صحبت میکردم، پروسه طوری است که هیچ وضاحت نمیدن، در حالی که اینجی ماینون فرای هایت هست و کشور بر اساس دموکراسی آزادی بیان هست. امی کسایی که شما دیدین در امی اخبار یک جایی که مثلا هفته 200 تا پرواز میره به افغانستان، بیاریم امی لستا اینا جرایم اینا رو بیاریم برای مردم بگیم که چی جور میکده که میری به اونجا. آدم های بیگناهی هم دارم اخراج میشن.
0: من هم شنیدم، بله.
1: و این توازن نیه، مردم باید بدانن، آگاه باشن. و مهمترین چیز همیشه پیامی که من در صفحات اجتماعی که دارم برای هموطنهای خود گفتم این که مردم، ما نباید خود ما بیاییم به تسرخو بزنیم. بله، یک هموطن ما آمده جرم میکرده، ما طرفداری از اون نمیکنیم، نمیگیم که نه افغان مون خیر باشه، ما از اون حمایت میکنیم، خوب کاری کرده، ایر نمیگیم. هر جرمی، هر جنایتی، هر کس به این دنیا که هست محکمه قاضی بره پاسخ بده به او و به کس دیگه ربطی نداره، هر کس مسئول جرم خود خونه. یک مسئله دومی که ما نباید در سوشل میدیا خود ما روز به روز می خبر بگیریم، دست به دست بچرخونیم،
0: هی بولت میکنیم،
1: هی خود ما کلون میکنیم. خب کرده خب هر کشور میکنه،
0: خبرهای خوبم هست،
1: اما برعکس این قضیه چیزی که شما گفتیم، اخبار خوب خیلی ما کمتر میایم به او میپردازیم. و ای که این برنامه رو شروع کردم، این ایده یعنی واقعا دور از انتظار می بود، اینقدر استقبال شد و مردم خیلی خیلی خوش نامد و ما به می یک دو ماه اموتای ما آزاده که آخر هفته درس ها من نبود و اینا، می رفتم به شهرهای مختلف، مثلا هامبورگ، فرانکفورت، دارمشتات، حالا به شهرهای مختلف آلمان، راه خیلی دور مثلا 700 کیلومتر من بخاطر یک مصاحبه می رم. با بس بر میگردم و در این تایم از خواب خوبه زدم، از خیلی وقتا از مسائل کاری خوب وقت گذاشتم برای از این کار و خیلی خوشحالم از این جهت که اول خب من از این جمع قدردانی میکنم از تمام عزیزایی که با اونو برنامه داشتم، فرصت رو مهیا کردن، افتخار دادن که من با اونو برنامه داشته باشم و از جهتی هم این ذهنیت در حال شکل گیری و ساختنه، چون ما و شما باید این کار خبرنگار و رسانه اینه که افکار جهت بده.
0: بسیار.
1: و تا حد موفق بودیم و برنامه‌ای که ساختیم تا حدی تونسته برای جامعه خود ما در واقع ذهنیت ها رو عوض بکنه.
0: بسیار عالی، امیدوار هستم که در ادامه بتونه حالا جامعه آلمانی را متقاعد کنه که 100% میکنه
1: انشالله.
0: و در کنار از او خب وقت شما دیدم مثلا مصاحبه که با همون همکار یک مسئول روه داشتن،
1: بله.
0: اونها بیشتر کارمندان آلمانی بودن و خود اینا فکر میکنم
1: خان
0: بودن و خب اینها میبینن وقتی که شما داخل اون محیط میشن و این دارن بالاخره برنامه میسازن میفهمن، افتخار میکنن که ما حالا گرچه مهاجر داریم زیر دست از او کار میکنیم و اینا بله. همه افتخار هست به قول شما. چرا مسائل حالا به نوعی جرم و جرایم ما هی بولد کنیم، کسی مثل شما اومده این کار زیبا رو میکنه و خیلی قشنگ است.
1: زنده باشین، سلامت باشین.
0: اما در لابلای همه برنامه هایی که در این چند مدت ثبت کردین، کدام برنامه تانسته که شما رو واقعا به فکر فرو ببره که این جوان افغان ما یا این هموطن افغان ما اصلا برای ما باور نمیشه که در این کشور با همه این سختی ها با همه این بالاخره چالش ها تانسته که خود رو به ای پله برسانه؟ این رقم کسی بوده که واقعا اصلا از باور شما خارج بوده باشه؟
1: من یک چیز بگم، اول خب با احترام به تمام عزیزایی که من خود اینو برنامه داشتم، بیایم مثلا مقایسه کنیم. یک آدمی که در کشور از روزی که نطفه ما در افغانستان در 50 سال گذشته بسته میشه، در شکم مادریم، در کشور سقوط نظام، بمباران، مهاجرت، فقر، نبود امکانات، شما یک آدمی که در او جغرافیه تولد میشه تا یک آدمی که در آلمان، کشوری که حداقل بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز ثبات سیاسی داره، ثبات اقتصادی داره، ثبات آموزشی داره، یک نظام واحد داره، مردم در سطح فرهنگی بالای قرار دارن، حداقل بعد از جنگ جهانی دوم و باز تا آلمان دوباره احیا شد، حداقل همین قدر بوده که همیشه مکتبا باز بوده، فرصت های تحصیل بوده، کار بوده، اقتصاد بوده، دارو بوده، درمان بوده، همه چیز بوده. فکر کنم شما یک بچه مهاجری که از دل جنگ با یک عالم ترما، با مسیرهای وحشتناک قاچاقی که اصلا با زبان نمیشه توصیف کرد که با چی مشکلاتی به اینجا رسیدن، سالها بی سرنوشتی در کمپ، سالها بی سرنوشتی در هایم و نداشتن مدرک، بارها رد شدن، بدهکار شدن، ای بچه که میایه از صفر یا مکتب میخونه یا حتی مکتب نمیخونه، اینجی زحمت میکشه، تلاش میکنه، از یک آلمانی که در کشور تولد شده که تال او جنگ ندیده به چشم خود، فقر ندیده، گرسنگی ندیده، ای که دارو به خانه او نباشه او اصلا ندیده، اگه مریض هم شده آمبولانس اومده در خانه او برده، شما فکر کنیم این دو تا رو مقایسه بکنیم امتیاز به کی میده؟ یک بچه که از دل جنگ تو رو ما مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی میای به اینجا که خور میسازه، یا او کسی که این همه فرصت دیشته؟
0: دقیقاً کسی که نداشته.
1: و فکت اینه، خب باورم اینه که فکت اساسی اینه که امتیاز باید به این بچه مهاجر داد، که این بچه مهاجر فرق نمیکنه از افغانستان یا از هر کشور دیگری، خود رسونده به اینجا از این امکانات به تایم کم استفاده کرده، باید استاد شمبری و کف بزنیم بگیم بارک الله تو آفرین که تو از مالکان و صاحبان این کشور هم که فرصت از این دیشتن رشد کنن و پیش برم بالا برم، تو بیشتر رشد کردی. امروز مثلا فرما داری، شرکت داری که خیلی حاضر دست تو کار میکنن و ای افتخاره. من به باور من همو یک ضرب المثل داریم که میگه هر کی آب از دم شمشیر خورد نوشش باد، و من باور اینه که هموطنای ما که در کشور حالا فرق نمیکنه، از این یک دکان خورد بگیریم لیبنسمیتل تا یک موتور فروشی که مثلا میلیون ها یورو پول به داخل اینه،
0: بله.
1: همه ارزشمنده، همه تلاش ارزشمنده. چرا؟ چون جغرافیای نوی شما نه با هوای کشور آشناییم، نه با زبانی و نه با فرهنگی، با یک چمدون میایم به این جگا اصلا نمیفهمیم، میمیتیم میایم فقط، بعد 15 سال 20 سال به اینجا مالک خانه میشیم، زندگی میشیم، تحصیلات عالی میکنیم، حتی برای این کشور افتخار میآفرینیم، مثل ندیم امیری و صدها ورزشکار دیگه ما و رشته‌های مختلف داریم که در تیم‌های ملی آلمان مثلا کشتی، خیلی از رشته های ورزشی که افتخار می آفرینن و پرچم کشور را در سطح کلان بلند میکنن، و از همه مهمتر همین کشور به شونه همین ماجرا ساخته شده، این واقعیت جامعه
0: حقیقتا، بله.
1: و ما از یک جهت خب 100% سپاسگزار این مردم شریف هستیم، مردم خیلی خوبی داره آلمان، دولت خوبی داره که حداقل امینه که در شرایطی که ما در کشورهای اسلامی در همسایگی خود جا نداریم، اینجی برای ما جا و کاشانه و فرصت دادن. 100% باید دنک بار باشیم، سپاسگزار باشیم که هستیم، همیشه باید اولویت خود قرار بدیم، و در قدم دوم که مهاجر همی کشور بسخته. شما عمل شاهد هستیم در آلمان که 90% کارهای سخت و دشوار مهاجرا میکنن همی کشور.
0: دقیقا.
1: و اگر امو اصطلاح معروفی است که میتون رو کراس بگیم، اگر منفعت مهاجر به کشور ندیشته باشه، امی به تا روما و شما ماهی ندیدن که برای ما اینجا قبولی بدم، خونه بدم، کورس بدم و چند سال پول بدم. خب طبیعیه که ما یک دوری نرمال به یک کشور که 4-5 سال طول میکشتا شما ادغام بشیم، زبان بخونیم، مسیر شغلی شما دیگه، باز یک عمر شما به اینجا کار میکنیم، کشور آباد میکنیم، و ضمن از او شما ماهانه پول میدیم به ازای زندگی که به اینجا داریم. شما 40% ماهانه مالیات میدیم، 30% مالیات میدیم به این کشور، یعنی پول میدیم که مثل که اقامت بخریم یا با یک هتل باشیم، پول میدیم شما به اینجا که باید زندگی بکنیم و اینا. یعنی معامله برد بردیه، هم مهاجرا سود میکنم هم خود دولت میزبان. که ما به این باور نباشیم که اول میگم میشه، با بسیار با تاکید جمله رو میگم که برداشت اشتباهی نشه، که قدردان جامعه هستیم و باید باشیم که این فرصت رو دادن، ما رو پذیرفتن، و در ثانی اینا باید قدردان باشن، چون مهاجرم اینجا زحمت میکشه، مالیه میده و با سختی های زیادی پیش میره.
0: اما در کنار همه این بحث ها، شمایی که در دل مهاجرای رفتن که اونها به نوعی افتخارات آفریدن، هم برای خود خود، هم برای خانواده خود، هم برای از این جامعه، و خود خود در این جامعه ادغام کردن، دستاوردهایی داشتن، چه چالشی بیشتر از شما به دید شمایی که رفتن، میگم به دل کسایی که حالا آمدن افتخارات کسب کردن، چه چالشی بیشتر جوانای ما را به نوعی از این موفقیت ها دور میکنه، و چه چالشی سر راه اینا وجود داره که نمیگذاره زودتر به این موفقیت ها دست پیدا کنن، یعنی مسیر بر اینا دشوار میکنه؟
1: دقیقاً. دوستایی که البته در این مورد خداوند تایم بده و عمر بده حتما بیشتر صحبت میکنم، چون حالا از برنامه ما یک باور دیگه هم ایجاد شده، چون من اکثرا با آدمای مثلا مصاحبه میکنم که 30-40 سال به کشورن و اینجی حداقل 15-20 سال تایم زیاد زحمت کشیدن، تلاش کردن تا به اونجی رسیدن. و خود موفقیت من باورم اینه که مثل یک درختیه، شما درخت به یک روز نمیشه تخمی رو بکاریم و صبح خزه میوه رو جمع کنیم. برای از اینکه مثلا شما یک درخت سیب بکاریم تا سیب ازو بکنیم، حداقل باید 10-15-20 سال و بذری رو کشت کنیم تا که این درخت بزرگ بشه و ثمر بده و میوه رو بچینیم و بخوریم. و مهاجرت هم امینه. من اینجا تا خود کسی مصاحبه نکردم که مثلا رای فرزند 30 ساله به 5 سال رفته باشه، امکان نداره چیز. هر

0: دوستان که مصاحبه کردم، یکی به نورنبرگ، یکی به هامبورگ، که انسان بسیار گلی هم بودم. از اون وقتی که آمدم شروع کردم رفتم مثلا آسپیلدونگ فکای فرق کردن به روی، بعد اونجا موندن 15 سال 20 سال کار کردن، راه نکردم. اگه معاش اینا کم بوده، زیاد بوده، سخت بوده کار اینا، استدام و استمرار داشتن به اون کار،
1: هدف و استمرار.
0: دقیقاً یک. هدف و استمرار خوردیشتن، موفق شدن که یک روز امو ریور بخرن و مالک امو کار بشن. یک مسئله. مسئله دوم که در موفقیت در مهاجرت در همه کشورها عمومی برای شما میگم،
1: بله،
0: و ثانیاً در آلمان خیلی مهمه، خانواده. یعنی شما اگه یک نفر باشیم یا یک زوج باشیم، شما موفق میشیم اگه زحمت بکشیم، تلاش بکنیم. اما خانواده هایی هستن، مثلا خودی خیلی از دوستایی که من مصاحبه کردم اکثرا خانوادگی کار کردن که موفق شدن. او هم 30 سال 100 دهه با هم کار کردن که پشت هم دیگر بودن به معنای واقعی. و شما که خانواده باشیم، فرض مثال یک خانواده 10 نفره ایم، پدر، مادر، خود بچه ها میاییم به این جگاه، شما اگه یک رستوران کار بکنیم از خیلی مصارف اضافی جلوگیری میکنیم و خود شما برای خود کار میکنه، با دل و جان برای خود کار میکنه، کار شما رشد میکنه. ولی به یک نفر سخته.
1: اتفاق.
0: دقیقا. اتحاد و اتفاق و همدلی خیلی خیلی مهمه، خیلی مهمه. این دو نکته دوم بس. خانواده، که به اینجی آدم خانوادگی باشه، من باورم اینه، شاید هم غلط باشه باور. من از مجموعه مصاحبه هایی که شاید بالای 100 مصاحبه انجام دادم این گپ میزنم که خانواده و به قول خود آلمانا فامیلی اونتنیمه، کار خانوادگی کردن، خیلی رشد کردن و موفق شدن. و فکت سومی که برای شما بگم اینه که استمرار رو نظم داشتم. نظم به این معنی که اگر روز شما مریضم بودیم، اگر روز شما خستم بودیم، کار رو انجام دادم،
1: بله،
0: کار پشت سر خون انداختم و تلاش خور انجام دادم برای از او کار و باعث شده که موفق بشن. و من آرزو میکنم از طریق امی فرصت که همه مهاجرا، همه انسان ها، اول منهای ازی که ما نگاه تنها برای وطن دارا خود داشته باشیم و مخصوصا افغانای ما، هموطنای ما در این کشور، در هر جای دنیا که هستن، در مسیر خود موفق باشن، تلاش بکنن. و من باورم اینه که امی یک زمان مادر جان می گپ خوب می زدم، همیشه به یاد منم گفتم می سیبه که به هوا بندازی تا میای بر رو دست تو 100 تا قله میزنه. شاید زندگی در روزهای نخست همه ما زیر فشار باشیم، سخت بگذره. خیلی بارها میبینیم به اینجا، مخصوصا نمیفهم برای شما پیش آمده باشه، حتما خیلی تلاش میکنین نمیشه، مثلا یک چیز بسیار ساده نمیشه، خیلی ناامید میشه و اینا، میگه چرا ایتنه. ولی من باورم اینه که خداوند خیلی منظم همه چیز رو پلان میکنه برای آدم و هر چیزی که نیاز باشه و در تقدیر و قضا و قدر باشه اتفاق میفته. و یک چیزی هم که فراموش نکنم، البته باور من، شاید احترام دارم، شاید دیگر رو باور نداشته باشم، این که آدم همیشه به خداوند توکل کنه. خیلی چیز مهمه، از نگاه روی روانی آدم آروم میشه خیلی. و واقعا خداوند دست آدم رو به یک جایی میگیره، مخصوصا در غربت، که دل آدم شده نازک میشه، آدم خیلی رنجور میشه، از یک حرف خرد آدم رنج میبره، چون تو از یک محیطی میایی که همیشه نوازش شدی، هوا تور دیشتن، در بین خانواده بودی و اینجی ازار و یک مشکل دلتنگیه. و او که آدم با خداوند باشه، توکل کنه، من فکر میکنم خیلی خوبه. و من خود مثالا میشه که به می سیستم پیش میرم و حتی به هر شرایط سختی که بوده همیشه اعتقاد داشتم و دارم که خداوند هست میشه.
1: دقیقا.
0: همون یک شعری هم هست اگر به یاد مانده باشه، این چی بود؟ گر سینه شود تنگ، خدا با ما هست، گر پای شود لنگ، خدا با ما هست. دل را به عریم کعبه بسپار و برو، فرسنگ به فرسنگ، خدا با ما هست.
1: چقدر زیبا. من همین حرف شما را امروز به نوعی تجربه کردم. در روزهای اول مهاجرت همه ما، همون رقم که در ابتدای برنامه گفته شد، با یک من جدیدی، بله، سر و کله میزنیم، با یک من جدیدی دست و پنجه نرم میکنیم. و گاهن این من جدید حتی به علاوه که خب من گذشته را فراموش کرده، خیلی چیزها را از دست داده،
0: بله،
1: حتی گاهن فکر میکنه که کسی هم از او بالا، از آسمان هم کسی دست او رو نمیگیره.
0: بله،
1: این حقیقتا هست.
0: بله،
1: یالات تجربه ایم.
0: بله.
1: و فکر میکنه که در یک نقطه افتاده، تنها، بیکس، و هیچ کس از او بالا همون نظاره نمیکنه. گاهی

0: حتی من شخصا به خودم گفتم خدا کجایی پس؟ کجایی؟ چرا نمیبینم؟ چرا من تنهایم؟ و گاهن واقعا ناامید هم شده، بریده اصلا،
1: بله،
0: فکر کرده که باید همه چیز رو در خود خود جستجو کنه. خب ما میگیم خودشناسی خداشناسی،
1: بله بله.
0: ولی وقتی که به عمق وجود خود خود میره و عمق خود خود جستجو میکنه، میگه که نه، همون حرف شما، به یک کسی نیاز دارم که با همون سیستم از او پیش برم و او یک حالا خدایی هست که به هر دین و به هر ادیانی هر کسی میتونه،
1: بله،
0: همون رو پرستش کنه.
1: دقیقا.
0: و من فکر میکنم در بحث، در همه بحث ها، اما در بحث مهاجرت فکر میکنم حداقل اگر یک نور امیدی باشه که تو فکر کنی کسی از او بالا داره تو رو نگاه میکنه و هنوز کنار تو هست، اگر خانواده نیستن، همه تو رو ترد کردن، او از او بالا یکی هست تو رو نظاره میکنه. من باور کنین نمیفهم، ولی برای من جالبه. من به ایران متولد شدم، به ایران متولد شدم. خب در ایران اگر ما نگاه کنیم حقیقتا اکثریت جمعیت ایران جمعیت سنی هست،
1: بله،
0: و در افغانستان برعکس از او. خب می که از یک خانواده سنی میایم، می همون رقم که با آهنگ های داریوش و بالاخره خیلی از خواننده های ایرانی آرام میگیرم، امروز می با دعای عهد آرام گرفتم. باور شما شاید نشه،
1: بله، چون ما محیط خویی میگیریم با اون چیزی که با اون ارزش هایی که در اون جامعه و فرهنگ هست.
0: دقیقاً همون ارزش های ایران مرا برد امروز، یعنی یک بار دیگر فکر کردم که نمیفهم کسی رو پیدا کردم یا کسی مر دوباره پیدا کرد. با همون دعای عهد نشستم، دعای عهد گوش کردم، یک بار نه ده بار دعای عهد گوش کردم، دعای توسل گوش کردم و گفتم جالبه، من سنی ولی دعای عهد از بر شدم میخوانم. و همون بحث ای بود که کسی باید باشه، کسی باید باشه. انسان میگه همیشه همون رقم که مادر جان شما این رقم میگفتن، مادر جان میگفتن تنهایی به خود خدا میزنه.
1: واقعا واقعا به مشکله.
0: و خدا میتونه تنها همه چیز پیش ببره، ولی ما انسان ها نمیتونیم. و من وقتی که این دعا رو گوش کردم فکر کردم که برو دیگه دل تو پر، یعنی باور کنین در جاهایی که من تاریک ترین روزهای زندگی من بوده نور خدا رو حس کردم. در همین آلمان همین رادیو شاید سخت باشه،
1: بله بله،
0: همین جگاه من دارم کار میکنم، با ای که من هم مثل شما 3 سال و چند ماه این جگاه هستم، زبانم پیش رفت. روزی که من رفتم مصاحبه دادم برای خانه، چندین نفر بودن، یک خانه مجتمعی بود، یعنی بیشتر آلمانی ها در روز زندگی میکردن. من مصاحبه دادم، وقتی که تمام شد از من یک عالم سوال پرسیدم. می که دو سال بود با آلمان بودم، با زبان 2 ساله کی میتونی و باز توی که از سال دوم شروع کردی، از اواخر سال دو اول سوالها رو پاسخ دادم. و تا حال یک همسایه پیرزن داریم، برای من میگه که خدیجه روزی که تو سوالهای ما رو پاسخ دادی بعد از اینکه تو رفتی، همسایه گفتن یک زن افغان نمیتونه این کارها رو بکنه. این 100% کایی استفاده کرده، هوش مصنوعی. در صورت که من 2 سال پیش با هوش مصنوعی واقعا آشنا نبودم. و این رو میخوام بگم که امروز ذهن از اونها فرق کرده و میگن خدیجه تو، یعنی وقتی که من پیش میرم باز میگن به خدا تو ربات نی، تو از خود چی توقع داری، تو خیلی داری پیش میری، بس دیگه. میگم نه، ما به افغانستان، واقعا همین رقم بود به افغانستان، ما همش دوست داشتیم، یک دست ما کار بود، یک دست ما تحصیل بود. من خودم هم فاکولته میخوندم، هم به میهن کار میکردم، باز به آسیا کار میکردم، منتها هم کار بود هم تحصیل بود، باز بالاخره دیگه فعالیت ها. و ما افغان ها اصلا همین مولتی تاسکیم میگن چی، مینامو شده چند
1: همزمان چند کار انجام میده،
0: بله.
1: دقیقاً حالا این چیزی که شما میگم این تجربه مشترک هست که دوستا شاید متوجه باشن. مثلا من این کار تولید محتوای رسانه‌ای سختی‌های خاص خود خود داره،
0: بله.
1: مثلا کار ویدیو که خیلی سخت‌تره، باور میکنم، چون شما تامشون مگر ریکورد کنیم، مایک شما باشه، کامره شما باشه و اینا، و از پلن‌های مختلف، برداشت‌های مختلف داشته باشیم، بسیار زمانگیرم هست. مثلا ما گاهی وقتا مصاحبه‌ای که یک ریلز به یک دقیقه در سوشال میدیا می‌بینیم یا در یوتیوب یک برنامه نیم ساعتی می‌بینیم، ما حداقل روزا شده که 7 ساعت من ریکورد می‌کردم تا یک برنامه کامل بشه، جامع مایم باشه، که استرس هم دارم، جوشی هم میگم درست بکنم همین کاره و خلایی نباشه در او که زمان بره. خب اینجا مجبور میشی، مثلا من اکثرا همین کارا خور به یک نفر انجام میدم، اجرا میکنم، ادیت میکنم، بعد عرض کنم تصویر برداری میکنم، اما انگی میکنم، پخش میکنم، جواب کامنتار میدم به یک نفر، در حالی که من به ایراد بودم مثلا در آریانا بودیم همین کار با 15 نفر میکردیم، یک تیم داشتیم، نه مثلا مترون ما بوده دیگه، مثلا آشپزخونه داشتیم، غذا ما آماده بود، ادیتور ما سیوا بود، فیلم بردار ما سیوا بود، مدیر خبر ما سیوا بود، نویسنده ما سیوا بود، فقط یک بخش کار ما بود نوشته کنیم گزارش رو بخونیم، خلاص به چیز کار نداشتیم. ولی اینجا از بست مجبور میشی یا مگر ادامه بدی یا کنار بگذاری. ادامه دادن اینه که کار 5 نفر را مگر خودتو بکنی و ماجرت همینه. و اون یک تعریفی که روز یک کسی میکرد میگفت تو در این جامعه اگه می موفق بشی تو 5 برابر یک معلمنی مگر وقت بگذاری کار کنی، زحمت بکشی، چی زبانه چی کاره و تو کم خوشی. واقعا هم امینه اینجی همه چیز ما به هم ریخته، مثلا سیستم خو و اینا، که مگر بیشتر تایم بگذاریم و بیشتر زحمت بکشیم تا پیش بریم.
0: و یک چیز دیگه آقای مقیمی، خیلی ها میبینن که آقای مقیمی داره کار میکنه خیلی مثل شما، ولی خب شما به عنوان کسی که در حال حاضر واقعا موفق هستین،
1: سلامت باشین،
0: زنده باشین، این یک حقیقت هست. و خیلی ها میگن که خب برو دیگه، مام وسایل میخریم، من خودم شخصا اومدم مایک خریدم، بالاخره پای کامره رو خریدم. میگن که خب یک استدیو جور میکنیم، پولم که داریم پیش میره دیگه. آیا همه اینها همی هست؟
1: خود شما خب از تجربه کردیم این چیز رو،
0: از زبان شما
1: واقعا صادقانه میگم، برای من خیلی دوستا زیاد تماس میگیرن.
0: بله.
1: و من یک چیزی رو برای شما صادقانه میگم، من هر چی که میفهمم و هر چی که در توان داشته باشم واقعا انجام میدم. اگه کسی به مسیر مثلا تولید محتوا ما بکنه، در سوشال میدیا کار بکنه یا کار رسانه‌ای بکنه، صادقانه انجام میدم برینا. و خیلی از دوستام که برنامه رو میبینم میفهمم وقت گذاشتم، کمک کردم، حتی سناریو اینا رو چیندم، برینا گفتم چگونه شروع کنیم اینا، با وصفی که مثلا تجربه و کار نداشتن یا تحصیلات و رشته نداشتن، همیشه تشویق کردم. باورم اینه اگه کسی درست کار میکنه این فضای بیا کار کنه. و کار فرهنگی کار پول نیه، کار ارزشه. شما برای کار رسانه‌ای، برای یک گزارش نرخ نمیتونیم بدیم.
0: دقیقاً.
1: مثل که یک شعر نمیشه بخریم. او یک معنویتی داره، یک سنگینی داره. کسانی که رشته رو انتخاب میکنن برات پول نمیرن. یعنی به می تایمی که خودم کار میکردم، رسانه و خبرنگاری پول نیه واقعاً، ارزشه. شما ارزش این چیزه که در دل مردم جا داریم، محبوب مردمیم، صدای مردمیم، مردم شما رو دوست دارن. ایر با پول نمیشه بخریم. آدم ها زیادی هستن مثلا میلیون ها دلار پول دارن، ولی امو کارمندای اونا رو میشناسه و قوم خش و تعداد معدودی. ولی اگه اونو بیام گپ هم بزنن، گپ اینو تاثیرگذار نیه. ولی شما که یک جورنالیست باشیم، تاثیرگذار باشیم، برنامه های شما قوی باشه، شما قدرتیم بریخو. درستش از پولدار نباشیم، ولی جایگاه اجتماعی داریم، موقف اجتماعی داریم که نزد مردم با ارزشه. و در باب این که راه اندازی کار، کار مثلا در سوشال میدیا، من همیشه تشویق میکنم در یوتیوب بیایم محتوا تولید کنیم. بعد از یک سال دو سال که خیلی زحمت بکشیم میتونیم یک درآمدی هم داشته باشیم، نه او درآمدی که مردم فکر میکنن که فلانی یعنی یوتیوب داره واو میلیونر
0: نجومی.
1: نه اوتنیه، واقعا نیوتن، خیلی کار سخته. تولید محتوا در سوشال میدیا دوستای عزیز خیلی کار سخته. این رو من با جرأت میگم.
0: به تنهایی میشه؟
1: به تنهایی میشه، بله میشه. در صورتی
0: که کسی که کار نکرده باشه.
1: اگر پشتکار وحشتناک داشته باشه میشه. به چی معنا؟ مثلا شما در 24 ساعت حداقل 10 ساعت برای کارا روزمره خوب بگذاریم، 12 ساعت وقت بگذاریم برای.
0: زمان بی‌نهایت.
1: خیلی باید صبور باشیم. اولی که مثلا آله تنهایی نیه که شما وسایل بخرید. وسایل یک بخش کاره.
0: دقیقاً.
1: مهم اینه که شما به چی پختگی رسیدیم.
0: دانشی و
1: تجربه و فهم موضوع، تحلیل موضوع، وارد کردن یک موضوع در جامعه، این مستلزم از اینه که حداقل اگر دانشگاه نخونده باشیم یا تجربه خوبی داشته باشیم یا کتاب خیلی خونده باشیم. یعنی سواد باید داشته باشیم حداقل.
0: ما در کنار از او باید آدم
1: پشت کار داشته باشه خیلی زیاد،
0: از نگاه تکنیکی هم بفهمه. ادیت خیلی، من فکر میکنم همه کار شما با ادیت چیز میشه
1: سخت خیلی. من مثلا برای شما میگم، من یک گزارش یوتیوب کار میکنم یا چند تا ریلز برای اینستاگرام کار میکنم، حداقل 5 ساعت زمان میبره.
0: بله.
1: 5 ساعت شما اونقدر هم باز کار ادیت، من یاد منه به افغانستان که بودم، چون ما به فاکولته دو سمستر و یک سمستر یاد ماست در ژورنالیسم، ما پرمیر خواندیم در دانشگاه، تدریس میکردم ادیت برای ما. من خیلی بعدم میومد صادقانه، چی خوش ندیشتم هیچ وقت کار تکنیکی، هیچ چی خوش ندیشتم. من بیشتر خوش داشتم کار متوایی کنم و همیشه هم در ایراد کارم متوا بود، یا اجرا میکردم یا نوشته میکردم. این دو اوزر خوش داشتم، از تکنیک بعدم میومد. ولی اینج مجبور شدم،
0: مجبور شدم
1: یاد بگیرم. من مثلا ادیت در آلمان یاد گرفتم، من در افغانستان ادیت یاد ندیشتم، فقط خوندم فاکولتی رو مزد کردم، نمره خوب گرفتم، کامیاب شدم در امو. ولی ای که بیام مثلا یک برنامه ای که میره پخش میشه 100,000 نفر، مثلا من ویدیوهای دارم 100-200,000 نفر بدیده ویدیو هم در یوتیوب در فضای مجازی، و اما مثلا در اینستاگرام ماهانه 3-4 میلیون نفر میبینه ویدیو هم، بازدید میخوره، دیده میشه از کشورهای مختلف. خب تو مگر یک اصطلاح استاد ما داشتیم یادش بخیر، میگفتن اگر می تو ژورنالیست خوبی بشی مگر سوپر ژورنالیست بشی. سوپر ژورنالیست یعنی کی؟ نه که تنها بشینه پشت ما یک نکته‌ای بزنه، یک خبر رو بخونه، یک برنامه رو اجرا بکنه. باید مسیر رو بره، هماهنگی بکنه، ادیت بکنه، فیلم برداری بکنه، دیگه سختی رو تحمل کنه، بیخوابی بکشه، در جنگ باشه، در سیل باشه، در زلزله باشه، در فقر باشه، در شرایط بسیار بحرانی به قول آلمانا فلکسیبل باشه، انعطاف پذیر باشه. تو باید به او شکل بشی. اگر نه ژورنالیسم، رشته رسانه، کار رسانه ای، اگر ای توانایی یار داشته بشه، و مهمترین چیزی که شما رو میبره جلو عشقه.
0: بسیار زیبا.
1: مثلا خب باید دوست داشته باشیم. شما عاشق چیزی که باشیم جانم میدیم بریم.
0: دقیقاً.
1: و اگر عشق نباشه و فقط برای ازی که ما برو دیده شما اون فلانی بشود ما هم میشم. نه نمیشه. ایر صادقانه بگم که نه وقت خوردن باید تلف کنن، نه پول خور.
0: بسیار درست. چون میبینم خیلی ها حالا که دیگه واقعا فضاهای رسانی مثل رادیو و تلویزیون واقعا داره به کهنگی میره و به نوعی داره از بین میره اصلا، چون که حالا سوشیال مدیا یعنی همون فضای مجازی بیشتر جای خود بله گرفته. و حتی میبینیم همون رقم که روزنامه داره کم کم حالا در آلمان هم به خیلی ها استفاده میکنن، فقط نسل پیره اونها دارن روزنامه میخوانن، اونم چون عادت شده برن.
1: عادت شده بله.
0: و همون رقم بالاخره رادیو تلویزیون هم جای خودر میده به بالاخره یوتیوب و اینستاگرام و حالا دیگه فضاهای اجتماعی. و من فکر میکنم کسایی که وارد این فضا میشن تایید حرفهای شما باید اینا بفهمن که واقعا به کدام مسیر میخوام
1: مسیر خروشان کنم. بله،
0: چون نمیشه که از این مسیر به اون مسیر چی کرد، از این کوچه به اون کوچه زد، از این کوچه به اون کوچه، و وقتی که مشخص نباشه تو نه که به این کوچه نمیتونی بری، کوچه بعدی رم گم میکنی، به لابلای کوچه ها میمونی که من کجا هم اینجا کجا هست. و من فکر میکنم اول باید مسیر روشن بشه.
1: دقیقا. بله کاملا درست، کاملا درست. و هر دوستی که شروع میکنه باید بشینه بره خب نوشته کنم این چیزه. مسلکی ترین کار اینه که حالا در بحث موفقیت استادایی که در حوزه موفقیت کار میکنن و کتابایی که در حوزه نوشته میشه و کتابایی که من خواندم میگن شما هر چیزی داریم روی یک ورقه بنویسیم، پلان کنیم، تایمی و ازینی رو محاسبه کنیم، اما فورتایل و نختایل و معایب و محسنر ببینیم، یعنی یک ارزش سنجی بکنیم، شرایط که چالش ها چیه، فرصت ها چیه در این مسیری که من میرم، آیا ارزش وقت گذاشتن داره؟ اگر مثلا من به جای از این کار اگه برم یک کار دیگه بکنم، چی از لحاظ مالی، چی از لحاظ زمانی، چی از لحاظ معنوی، شاید بازدهی بهتری داشته باشه برای من. و بیتر اون آدم سنجش رو بکنه. ولی من باور مینه که اگر آدم یه یک کار درسته بکنه دیگه. به خاطر چی؟ اگر کار جلف و بی هدف و برای از اینکه فقط دیده بشی بکنی، بیشتر آدم خراب میشه، باورم اینه، جایگاه اجتماعی آدم، شخصیت آدم، چون بالاخره این محتوایی که در سوشل میدیا پخش میشه اینو میمونه، اینو پاک نمیشه
0: و زودم دست به دست میشه،
1: میچرخه. دقیقا. اگه شما محتوا خوب بسازیم 20 سال بعد هم این ویدیوی مصاحبه که امروز مثلا ما شما انجام میدیم این پخش میشه، اگه 20 سال بعد هم ببینیم میگیم واو خوب مصاحبه بود سکو و مو سال همین تک مصاحبه انجام شد. چنانچه حال ما مثلا با آرشیف سر میزنیم، چی در حوزه موسیقی، سینما، رسانه، خبرنگاری، مصاحبه های ماندگار زیاد ما داریم که 10 سال 20 سال پیش حالا که میشینیم میگیم واو چه خوب خبرنگاری بود، به اون وقت چه خوب تولید محتوا کرد. یا حال امروز که اینفلوئنسر میگن و بلاگرایی که در سوشال میدیا کار میکنن، اگر محتوای خوبی بسازن ماندگار میمونه. و مهمترین چیزی باید خیلی مراقب باشم دوستا که خیلی چیزها رو به طنز و شوخی میگیرن، ولی واقعیت اینه که اینا در زندگی واقعی ما نفوذ میکنه. چیزی که ما روزمره میبینیم، چیزی که روزمره میگیم، چیزی که روزمره مینویسیم، اینا مستقیم روی زندگی ما تاثیر میگذاره و خیلی ها میتونم از الگوی مثبت و منفی بگیرن.
0: بسیار عالی. و یک بحث دیگه ای که هست این هست که جناب آقای مقیمی در حال حاضر خود شما آیا تانستن که از این فضا بتونین که به درآمد برسین؟ چون خیلی ها میگن که ها دیگه این آدم که داره فعالیت میکنه حتما درآمدی هم میگیره. آیا شما تونست توجه شما رو جلب بکنه حالا یا درآمدی گرفته باشین از این فضا که خیلی ها فکر میکنن بله من باید درآمد داشته باشم که کار
1: طبیعیه که باید درآمد داشته باشم،
0: یعنی فکر میکنن که در همون ابتدا بله. میتونن به دست بیارن.
2: Radio Darmstadt. Hier ist Rock and Pop.